0: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.
1: Acum era în fiat. Ia-mi

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: da, da.

6 iulie 2026, parcurgem o superbă dimineață de luni, la început de săptămână, o dimineață deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu și facem asta pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu același respect, ca de fiecare dată, vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor celor ce se simt cu musca pe căciulă, un gând bun și, desigur, un sincer și călduros la mulți ani. Toate bune tuturor!

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: meritam să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei, 7:14, bună dimineața. Nu sunt emisiile către specialiști, atenționări sau avertizări meteorologice. Din punct de vedere termic, pare să că temperatura este normală pentru această perioadă a anului, se încadrează în limite normale. Avem în nord la Darabani 17 grade Celsius, aceeași temperatură în sud la Zimnicea, 21 de grade în est la Sulina și 15 în vest la Sân Nicolae Mare. La Zalău sunt 17 grade Celsius, la Baia Mare 15, Oradea aceeași temperatură, 16 Arad, 18 Timișoara, Băile Herculane 13, 20 Drobeta Turnu Severin, la Bechet 15, Craiova 16, Râmnicu Vâlcea 14, Târgu Jiu 13, în București sunt 14 grade la stația Băneasa, 17 la Filaret, Gribița 17, Slobozia 16, la Fetește 15, la Ploiești aceeași temperatură, 12 la Câmpina, Sinaia 10, Predeal 11, Întorsura Buzăului 10, Sfântul Gheorghe 12, 13 Făgăraș, 15 Sibiu, 15 și Cluj, Bistrița de asemenea, la Suceava 16, 17 la Codnari, Iași 16, Bacău 15, Târgu Ocna 14, 14 Tecuci, 16 Galați. În Dobrogea 17 grade la Adam Clisi și 19 la Mahmudia. Pe litoral, 19 grade la Mangalia, 20 Constanța, 19 la Gura Portiței și la în localitatea Sfântul Gheorghe. Pe vârfuri, 7 grade la Ezer, 12 Poiana Stampei, 5 Călimani, Toplița 10, Ceahlău Toaca 7, Joseni 11, Miercurea Ciuc 10, la vârful Omo 3, la Fundata 11, Bâlea Lac 6, la Voineasa 9, la Parâng 10, la Cuntuțarcu 5, în Carpații Apuseni 13 grade la Stâna de Vale și 8 grade Celsius sunt înregistrate în acest moment al dimineții, la Vlădeasa la cota 1800, valorile resimțite diferă sensibil de cele prezentate ca fiind înregistrate de termometre și o să revin cu aceste valori peste câteva clipe. Până una alta, hai, hai, Acord și Mihaela Tabura!

Incredibil, dar adevărat. Vorbeam de valori termice apropiate de normalul perioadei și bănuiesc că așa o fi. Iată că în nordul țării, ca valori simțite, avem 12 grade la Ocna și Gatac, 13 la Baia Mare, 14 la Satu Mare. În zona de vest, Careperlu, în Timișoara, 17 grade Celsius. La Drobeta sunt 20 în acest moment. În Oltenia, 13-14 grade Celsius în medie. În Muntenia, 14-16 grade Celsius. În jur de 16 sunt și la București în acest moment al dimineții. În Dobrogea, 16 grade la Medgidia, 19 la Tulcea. Pe litoral, 18. Constanța, 20. Sulina, 19. Gura Portiței. În zona Moldovei, 12 grade la Bacău, Bacăul fiind Careper, în centru Clujul, 13 grade Celsius și acum vin și într-un fel sau altul și surprizele. Un grad, doar un grad Celsius este registrat de termometre în acest moment al dimineții la Călimani. La Ceahlău, Toaca, mercurul termometrelor indică 3 grade Celsius, 9 grade la Miercurea Ciuc, 5 la Lăcăuți, la Sinaia, la cota 1508 grade Celsius, la Fundata 10, la Vârful Omu 0 grade Celsius. La Bâlealac doar 4 grade, desigur, toate Celsius. Este 7:20 de minute. Evoluția vremii cu caracter local se va face auzită în jurul

Ștefi a fost la Super Matinal, 7:23. Am o variantă de maximă cu următorul conținut: nu te lăsa controlat de 3 lucruri, oameni, bani și experiențe din trecut.

0: Super FM.
1: Este ora 7:30, 14 grade Celsius, indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Sitei la această oră. Vântul suflă cu 7 km pe oră din sector vestic, la rafală atinge 14, valoarea resimțită este sensibil superioară, 16 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță o zi frumoasă, cu cer variabil, mai mult senin, o maximă termică de 23 de grade Celsius, începând cu ora 15, preț de vreo 2 ore 3. O relativă instabilitate atmosferică este anunțată spre după amiază, spre seară chiar, începând cu ora 17-18 pe acolo. Sunt șanse de precipitații, ploaie de scurtă durată, însoțite și de descărcări electrice. Ascultați știrile orei!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Ana Maria Buran și amândoi sub clar de lună. Bună dimineața, 7:36 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vorbi despre bănuți, am o informație cu caracter economic, dar la nivel european. Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de peste 100 de miliarde de euro în primul trimestru din acest an 2026, după un plus de aproape 100 de miliarde de euro în precedentele 3 luni și un surplus tot la fel de peste 101 miliarde de euro în primul trimestru din 2025. Așa arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. De partea cealaltă, 10 țări, printre care și România, au înregistrat deficit de cont curent, scriu agențiile de presă. Care sunt țările care au avut excedent? Pe primele locuri, Germania, țările de jos, Irlanda, Danemarca, Spania, Suedia și Austria. De reținut e că nici într-una din aceste țări limba oficială nu este limba română. Alte țări, 10 membre, printre care și România, au înregistrat deficit de cont curent. Deci nu mă interesează nimic altceva decât deficitul de cont curent pe care România l-a înregistrat, un minus de 5,3 miliarde de euro. Pe aceeași listă, să-i spun neagră, figurează Grecia, Croația și Bulgaria. Deficitele au fost pe relația cu China, desigur, centrele financiare offshore și India, minus 1,1 miliarde de euro. Cum de alții se descurcă și noi nu ne descurcăm, nu mai cred că este o întrebare retorică, pentru că noi nu ne descurcăm deocamdată să avem un guvern, dar rămite să funcționăm și din punct de vedere economic și financiar așa cum ar trebui să se întâmple. Un euro este cotat la 5,2374. Un dolar american 4,5761, un franc elvețian 5,6990, o liră sterlină 6,1117, un dirham din Emiratele Arabe 1,2460 lei. Tendința leului de a nu valora 2 bani se menține, nivelul de trai va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra mai puțin, ținând cont de faptul că producția agricolă zace pe câmp, agricultorii o aruncă în cele din urmă pentru că nu au piață de desfacere și noi cumpărăm, să spunem cu ghilimelele de rigoare, mai ieftin și mai prost calitativ de pe unde găsim ceva marfă sau chiar produse de strictă necesitate la un preț mai redus, pentru că românul nu-și mai permite mare lucru. Se anunță și o creștere a TVA-ului mai prin toamnă, așa, la 24%. De ce? Pentru că ai noștri se pricep al naibii de bine să crească taxele. Mai rămân!

Este ora 7:43. Bună dimineața! În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Sisoe cel Mare. El a fost unul dintre cei mai cunoscuți ucenici ai Sfântului Antonie cel Mare. Tradiția spune că Dumnezeu i-a dăruit harul de a vindeca bolnavi, de a alunga duhurile rele și chiar de a învia morții. Sfântul și-a petrecut 72 de ani în pustia Egiptului, ducând o viață aspră de rugăciune și post, ajungând uneori să nu mănânce zile întregi. O întâmplare rămasă în tradiția creștină vorbește despre un tată care mergea împreună cu fiul său spre chilia Sfântului Sisoe pentru a primi binecuvântarea acestuia. Pe drum, copilul a murit, însă tatăl său nu și-a pierdut credința și și-a continuat călătoria. Ajuns în fața Sfântului, a intrat cu băiatul în brațe, s-a închinat și a căzut la pământ pentru a primi binecuvântarea. Apoi s-a ridicat lăsând copilul la picioarele Sfântului Sisoe. Fără să știe că băiatul murise pe drum, Sfântul Sisoe i s-a adresat cu blindețe: ridică-te și mergi afară. Potrivit tradiției, imediat după aceste cuvinte, copilul s-a ridicat și a ieșit din chilie spre uimirea tatălui său. Abia atunci bărbatul i-a povestit Sfântului cele întâmplate pe drum și i-a mărturisit că fiul său murise înainte de a ajunge la el. Cu smerenie, Sfântul Sisoe i-a cerut să nu vorbească nimănui despre această minune cât timp el va fi în viață. Sfântul Sisoe cel Mare a trecut la cele veșnice în anul 429.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Este ora 7:52 de minute, pe final de oră, pun cu Dragonul o parte dintre mesajele și, evident, cu tot respectul, numele celor ce au avut plăcerea să posteze pe pagina noastră de Facebook și să trimită un mesaj la numărul nostru de WhatsApp 0770-938-938 și încep cu Gică Ciubotaru, mulțumesc! O zi frumoasă, o săptămână la fel ție și familiei, gânduri bune trimis și spre Florin Dobrin, o zi excelentă! Bună dimineața, Cosmin Murea din Franța, la fel, salutări tuturor hărmănenilor, spune Cosmin. Bună dimineața, Gheorghe Bulboacă, mulțumesc pentru conținutul mesajului, o zi minunată, se gândește și la sărbătoriți. Mulțumesc mult, o salut pe Aurora din Ghimbav, mulțumim pentru gândul bun, pe lăcrămioara Lolita, foarte frumoasă imaginea, o salut și pe Daniela, bună dimineața. Salutare, Ionuț Danci, a plăcut lui așa, mai de dimineață, pădure, pădure, îi place lui piesa. Cu plăcere spun eu, îl salut pe Adi de la Macea, un gând bun trimis și spre Burlacul Camelușa, o salut pe Sândița Ciubotariu, pe Mihai din Sfântu, mulțumesc și plătesc cu aceeași monedă, bun regăsit și un gând bun se îndreaptă și spre Elena, o salut pe lăcrămiara Boș din Italia, îi spun bună dimineața și lui Liviu, deja prezent la datorie spun eu și deja se află pe autostrăzile de prin Europa, cred. Gânduri bune și o săptămână ușoară să ai. Bună dimineața, Nelu din Bot Colonie. Bună dimineața. O salut și pe Alinuța, o zi minunată. Mulțumesc și pentru compliment. I-a plăcut piesa pe care tocmai am ascultat-o cu Bogdan Juncu, Fără dragostea ta. Mulțumesc pentru flori. Bună dimineața. Spune Aurica din Râșnov, Crăciun, că e cel mai bun Super FM-ul. Așa o fi, n-o contrazic. O zi frumoasă ție și lui Gigi. Bună dimineața. Salut și pe Levente. Bună dimineața tuturor. Un gând bun se îndreaptă și spre Aurora, este prezentă cu un mesaj de apreciere pe pagina de Facebook, mulțumesc mult, mult de tot. Bună dimineața, Maria Mia, bună dimineața, Zândiței, și astăzi mulțumesc pentru conținutul mesajelor. Nu-i iartă cu ghilimelele de rigoare pe aniversați, cărora le dorește numai bine și le oferă câte un buchet de trandafiri. Bună dimineața, Maria din Mangalia, bun regăsit, o săptămână ușoară și plăcută pentru toată lumea, mulțumesc pentru răsăritul de soare, o salut pe Marcela Brezoi, Tina Popovici, Marinela Ivan, mulțumesc, mulțumesc și pentru frezii, salutare Budașu Daniela, o zi și o săptămână cu realizări tuturor matinalilor, era pregătită cafeaua, bănuiesc că nu aștepta să se răcească, o fi fost bună până în acest moment al dimineții vis-a-vis de condimentele care s-au făcut auzite în undă, o zi ușoară, o săptămână la fel floarea. Lăcrămioara Borș, bună dimineața tuturor, o salut pe Doina Moldovan, pe Anita Bedners, Luminița Seciu, pe Ioana Negoiță din București, o zi binecuvântată și tu să ai și o săptămână la fel. Ion din Barcani își salută consătenii, gânduri bune, nu uita să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a trezit din nou, amin. Salut Ioane! Ester Kerciu, bună dimineața, îl salut și pe Aronica, un gând bun se îndreaptă și spre Ester Kerciu, da, și spre Aronica, bună dimineața. Salutare Ioanei Negoiță, îl salut pe Alex Dobre și el a surprins un minunat răsărit de soare. Bună dimineața, îi spun lui Mihai din Sfântu, personalizată este postarea, mulțumesc. Elena Sanda, te salut cu drag. Bună dimineața, Alexandra Bălan, o salut și pe Liliana Maria Crețescu, pe Dori Dori, bună dimineața. Bună dimineața, Cristina Grigore. Salutări și un gând bun se îndreaptă și spre familia Bordeuș, Marin și Violeta. Salutare, trandafir, florii, Malancuș și mă opresc, ascultăm până la fix Daniel Uțiu.

0: nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Chim la Super FM.

Ceasul de pe mâna mea indică 8 și 5 minute. Bună să vă fie inimioara! Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Kim într-o superbă dimineață de luni, 6 iulie 2026. O zi superbă, o săptămână la fel. Dimineața este deosebit de plăcută și importantă în același timp pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Am un gând bun la adresa celor necăjiți, celor bolnavi, celor din spitale, celor ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă de cuvântul speranță, s-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Drumuri bune conducătorilor auto, conduceți cu prudență și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Îi salut pe cei care s-au trezit, pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, dar și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Toate bune tuturor!

0: este e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

probabil aici ar fi și cheia rezolvării problemei, să pună lacătul pe gură și o să fie mai puțină ură între partide și am avea și noi până la urmă, eu știu, un guvern. La ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate, nu de alta, dar să știm cum stăm. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, va participa în marja summitului Alianței de la Ankara, la NATO Security and Defense Industry Forum și la reuniunea ministrilor apărării din statele aliate cu partenerii din regiunea Indo-Pacific. Conform unui comunicat de presă al Ministerului, Radu Miruță și șeful statului major al apărării fac parte din delegația României la acest summit mâine și poi mâine, care este condusă de președintele Nicu Șordan. Pe agenda reuniunii se află evaluarea progreselor în implementarea deciziilor adoptate la summitul de la Haga, consolidarea apărării colective, creșterea investițiilor în apărare. Bănuiesc că delegația României va informa pe cei de la NATO când în această perioadă în care luptele sau divergențele sunt rezolvate cu drone super performante și desigur cu rachete, să nu-și facă niciun fel de problemă cei de la NATO, pentru că blindatele pentru infanterie vor fi prezente în dotarea armatei române, blindate de ultimă generație. Ei, președintele Nicu Șordan va reprezenta, cum spuneam, România la summitul de la Ankara. În cadrul evenimentului se va discuta despre principalele provocări de securitate cu care se confruntă Alianța. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat, astfel că evenimentul are și o dimensiune simbolică pentru țara noastră. Programul cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel al Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe, inclusiv participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care și declarația summitului. Generalul Gheorghiță Vlad va susține în cadrul reuniunii prioritățile militare ale României privind consolidarea capacității de descurajare și apărare a Alianței pe flancul estic, cu accent pe securitatea regiunii Mării Negre. De asemenea, acesta va prezenta poziția României referitoare la adoptarea structurilor militare și dezvoltarea capabilităților necesare implementării deciziilor adoptate la nivel înalt. Iată că generalul Gheorghiță Vlad, pus sub urmărire penală de procurorii DNA, face parte din delegația României la summitul NATO. Grecia și România au avut cele mai mari deficite de cont. Am spus acest lucru și înaintea cursului valutar valabil pentru astăzi și asta se întâmplă pentru că noi încă nu am reușit, deși s-a intrat în vacanță parlamentară, o înțelegere între principalele partide pentru a forma o majoritate astfel încât să avem și noi un guvern. Robert Sigartău a avut un atac dur la adresa lui Nicu Șordan. Secretarul general al PNL îl consideră vinovat pe șeful statului pentru criza politică și afirmă că dacă Ilie Bolojan ar fi candidat, Nicu Șordan nu mai ajungea președinte. Robert Sigartău, secretarul general al PNL, a lansat aceste acuzații pentru faptul că președintele ar fi fost părtinitor la actuala criză politică și că și-a încălcat angajamentele luate față de alegători. Vă spun, ca un om care l-a votat pe Nicu Șordan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al Capitalei în 2020. Așadar, e clar că domnul Nicu Șordan nu înțeleg de ce a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie, adică niște principii de dreapta reformiste care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența, justiția și câteva linii pentru care mulți cetățeni au votat.
Mai departe, acesta continuă seria de acuzații la adresa președintelui și afirmă că și-a dat seama că, totuși, domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal, după ce acesta l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier și în momentul în care nu a criticat moțiunea de cenzură depusă de AUR. Acum, nu știu, poziția domnului Sigartău îi aparține, dar nu știu dacă s-ar fi înclinat cumva balanța dacă Ilie Bolojan ar fi candidat la președinție, pentru că, în cele din urmă, domnul Nicușor Dan nu a fost votat doar de PNL și a ajuns președinte, a fost votat de către cetățenii acestei țări. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan transmite cu un mesaj fără echivoc în plină criză politică. Liberalul afirmă că PNL nu va mai guverna alături de PSD și respinge toate scenariile privind refacerea fostei coaliții. În același timp, acesta explică în ce condiții ar putea exista un guvern de armistițiu și de ce Sorin Grindeanu nu poate conta în acest moment pe susținerea liberalilor. Întrebare de la mine, pertinentă cred, dar când va putea conta sau pe susținerea liberalilor, domnule Mureșan? Când? În ceasul al 12-lea? Asta nu înseamnă că eu sugerez PNL-ului să voteze un guvern Grindeanu, dar trebuie ajuns la o înțelegere, pentru că astfel nu se poate continua cu un guvern interimar atâta amar de timp, când în România ar trebui luate niște decizii pentru bunul mers al lucrurilor. După eșecul negocierilor pentru formarea unei majorități stabile și în contextul discuțiilor privind viitorul guvern, domnul Mureșan susține că Partidul Național Liberal a luat o decizie definitivă. Cine suferă, domnule Mureșan, în urma deciziei definitive? Spun eu, cetățeanul simplu. Potrivit europarlamentarului, experiența ultimilor ani a demonstrat că cele două partide nu mai pot funcționa împreună într-o coaliție. Ok, nu faceți coaliție, dar sprijiniți-vă în măsuri, nu o coaliție. Dar de ce să fie toată activitatea aceasta politică niște contre, numai contre? Cu siguranță nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi guvern cu PSD nu mai facem, domnule, am pierdut încrederea în ei. Afirmația aparține, cum spuneam, domnului Siegfried Mureșan. Duminică, adică ieri, Oana Țoiu a prezentat mai multe soluții pentru ieșirea din criză. Printre acestea se numără și varianta unei rotative guvernamentale între USR, PNL și UDMR. Cred că sunt câteva soluții pe masa partidelor politice, inclusiv a USR, propunerea pe care am avut-o noi și care este din partea USR, PNL și UDMR în negocieri și să ne întoarcem la calendarul anterior agreat privind rotația guvernamentală. Dar sigur, această linie roșie foarte importantă după moțiunea care a dat jos guvernul este să nu mai guvernăm împreună, pentru că e clar că nu mai avem această încredere unii în ceilalți, oricât de fragilă ar fi fost ea și înainte. Și să putem să facem asta pe rând, a afirmat Oana Țoiu. Rezultatul, după părerea mea, până să te apuci să faci ceva, vine rotativa, se schimbă, și până să se apuce să facă ceva, vine rotativa, se schimbă, și cine o vor duce bine? Cei care vor conduce, pentru că vor avea niște beneficii în urma acestui lucru, iar rezultatele nu știu dacă ar fi cele pe care le așteptăm. Dacă este și trebuie să avem un guvern, trebuie să avem un guvern cu o majoritate și cu o încredere solidă, dar deocamdată încă orgoliile văd că țin primul loc în activitatea pe care o desfășoară majoritatea partidelor, să nu generalizez, pentru că s-ar putea să mă înșel în acest sens. Prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat la un post de televiziune că partidul își dorește atât funcția de președinte a Senatului, cât și cea de premier. Totul depinde de prețul politic pe care ar trebui să ni-l asumăm, a adăugat Dungaciu. În ceea ce privește ieșirea din criza politică, el a spus că fără AUR nu se poate și a spus că partidele trebuie să nu mai trateze partidul ca pe o slujnică. Liderul AUR a adăugat însă că miza principală a partidului rămâne declanșarea alegerilor anticipate, confirmând că a avut loc o întâlnire cu mai mulți lideri PSD cu vreo două zile înainte de moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan.
Întrebat cine a participat la această discuție din partea PSD, liderul AUR nu a vrut să dezvăluie informația. A spus însă că decizia partidului de a susține moțiunea nu a avut legătură cu această întâlnire. Întrebat dacă AUR a avut discuții cu PSD ca să primească funcția de președinte al Senatului, pe care George Simion a anunțat că și-o dorește partidul, Dan Dungaciu a spus că, după logica de funcționare politică a României din ultima vreme, el consideră că AUR ar trebui să primească mandatul de premier, dar nu a negat că partidul își dorește conducerea Senatului. Fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, a încercat să susțină într-o intervenție la un post de televiziune că nu este pus sub acuzare în dosarul vaccinurilor anticovid. Declarația sa vine în contextul în care scandalul a revenit în atenția publică după ce Pfizer a blocat conturile Romaxa. În urma executării silite a statului român, însă, contrazice precizările DNA, domnul Voiculescu. În decembrie 2023, după audierea lui, DNA a anunțat oficial că fostului ministru i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală de suspect și acuzațiile formulate în dosarul vaccinurilor anticovid. Dacă vorbim despre această datorie a României față de Pfizer, dacă vă uitați în cererea de trimitere în judecată, vorbim despre un contract semnat în mai. Nu are nicio legătură între asta și un dosar cu o cercetare în care nu sunt pus sub acuzare. Nu există nicio legătură între cele două. Așa a început Vlad Voiculescu intervenția. El a mai susținut că nu a semnat niciun document privind comandarea vaccinurilor în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, afirmând că deciziile au fost asumate de premierul de atunci, Florin Câțu, care este, la rândul său, urmărit penal în același dosar. Dar niciun fel de problemă, pentru că apa sâmbetei este bine primitoare și cele 600 de milioane de euro vor ajunge cu siguranță la Pfizer. Vinovați? Cine? Nu știm. Ilie Bolojan oricum a anunțat că proiectul legii salarizării, și aici deja au început din nou să apară tensiuni, va ajunge la grupurile parlamentare. Premierul demis a cerut convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectului. Dacă nu mă înșel eu, a mai rămas o singură zi pentru ca proiectul legii salarizării să ajungă pe masa celor de la Bruxelles. Atât am tras de el, atât am tărăgănat-o, până când am ajuns într-o situație destul de urâtă. Din punctul meu de vedere, aceasta va fi o decizie care va trebui adoptată în Parlament, spunea premierul, că pentru România, la modul cinstit, cea mai bună formulă este să adoptăm, domnule, această lege de salarizare unitară cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile, așa cum va ieși din dialog, din analiza Comisiei Europene, pentru că dialogul cu partenerii sociali s-a purtat, a afirmat domnul Bolojan. Cum, Doamne iartă-mă, să dai o lege cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile, așa cum va ieși ea din dialog? Cum? De ce să nu le spui, exact cum spuneam dăunesc celor de la Bruxelles, ne pare rău pentru că nu vom încasa sute de milioane de euro, dar nu ne pricepem, n-am fost în stare, poate mai bine, n-am fost în stare să facem o lege ca lumea. Socialdemocrații însă spun că nu au văzut încă forma finală a proiectului de lege și nu sunt de acord cu o adoptare pe repede înainte. Potrivit proiectului de lege publicat de Ministerul Muncii, legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și prevede că raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare din sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referință pentru anul 2027 este de 4.100 de lei. Sindicatele din educație critică legea, deși au existat mai multe rânduri de discuții între Ministerul Muncii și reprezentanții sindicatelor, aceștia din urmă rămân nemulțumiți. Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, a declarat că proiectul a fost gândit pentru majorarea salariilor demnitarilor și celor care ocupă funcții de conducere și, cu un calcul simplu, cam asta e. Asta în timp ce pentru sectoarele vitale din această țară, sănătate, educație, la peste 44% din salariați, veniturile îngheață sau se diminuează, iar la restul creșterile sunt total nesemnificative. Mai contează asta pentru aleșii noștri? Dacă pentru parlamentari sumele care se vor adăuga la cele pe care le primesc acum depășesc 2.500 de lei și timp spre 4.000 de lei?
mai contează, că avem o lege cu neajunsuri, cu nemulțumiri, dar trebuie să o facem, cum spuneau și cei de la PSD, adoptată pe repede înainte pentru ca să obținem niște bani de, de la Bruxelles, dar în același timp, după cum spunea și domnul Nistor, la peste 44% din salariați veniturile îngheață sau chiar se diminuează. Contează pentru cineva acest lucru? După părerea mea, se pare că nu. Marcel Ciolacu l-a criticat extrem de dur pe premierul de demis Ilie Bolojan, care s-a spălat pe mâini de scandalul caselor groazei, în timp ce într-o situație similară, fostul primar al capitalei, Gabriela Firea, și-a dat demisia. Vă aduceți aminte despre azilurile de prim voluntar de pe acolo, de pe undeva? Iată că aceeași situație s-a întâmplat și pe la Bihor, iar Marcel Ciolacu susține că Gabriela Firea și-a pierdut postul de ministru pentru că o angajată a acesteia cunoștea o persoană vizibilă în ancheta zilelor groazei, fără să fie direct implicată. O vină care nu i-a fost dovedită niciodată. A plecat alături de Marius Budăi pentru că așa arată responsabilitatea politică. Nu aștepți să te împingă alții, pleci singur. Marcel Ciolacu arată că Ilie Bolojan a condus Oradea, primăria care a condus-o sau primăria pe care a condus-o l-a premiat pe Viorel Pașca, administratorul caselor groazei, precum și că fiul lui Pașca este viceprimar PNL în Holod, unde au fost găsite sute de morminte pe un cimitir improvizat. Suntem în 2026. Ilie Bolojan a condus Oradea, Bihorul, aproape două decenii exact, județul în care Viorel Pașca și-a construit nestingherit casele groazei. Ba mai mult, el l-a premiat pe Pașca și l-a prezentat public drept model de implicare socială. Din câte am reținut, eu nu mai continu informația, au avut loc și niște proteste, proteste destul de ample pentru susținerea domnului Pașca. Mă întreb și eu retoric, așa, sau adresez o întrebare retorică, dacă toți cei care au ieșit la protest știu exact ceea ce s-a întâmplat acolo. Deocamdată există o anchetă și cred că justiția ar trebui lăsată întâi să-și facă treaba. Este 8:32, cam atât pentru astăzi. Am și note muzicale, am și o voce și o interpretă celebră, Kim Wilde, în această dimineață, You Came, la Super Matinal. Piesa va reuși cu siguranță să vă scoată din minte toate prostiile pe care vi le-am spus.

0: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM. Super FM.
1: 8:37 de minute indică ceasul studioului nostru. Sunt convins că și ceasurile dumneavoastră sunt de aceeași părere. Este momentul știrilor, dar mai întâi date despre vreme. 17 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe strada Transilvaniei la această oră. Vântul suflă cu 8 km pe oră din sector vestic, la rafală atinge 17, valoarea resimțită este de 19 grade Celsius. S-ar putea totuși să avem parte de câteva averse pe parcursul zilei de astăzi. Se va întâmpla cu probabilitate ridicată acest lucru mai spre după amiază, între orele 17 și 18. 23 de grade este maxima anunțată de specialiști. Nocturna se va opri la 13. Am promis știri, difuzăm știri, ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei, 8:43 de minute, moment poetic. Constantin Tănase s-a născut pe 5 iulie 1880 și ne-a părăsit pe 29 august 1945. A fost actor de scenă, celebru cupletist român, a fost o figură cheie în teatrul românesc de revistă. Și cu un umor așa fin, aș putea spune că al nostru Constantin Tănase tăia așa puțin, așa ca în carne vie. A scris și Curba lui Lalescu. Dacă ai parale, o duci bine. Numai chefuri și mâncăruri fine. Dacă ești salariat la stat, în loc de mâncare, tu mănânci, da. Rahat a înghițit destul vintilă, nu l-au dat străinii nici de milă. Dacă vrei sau dacă nu vrei cu un prumut, e că pentru lumânare lor să-i, da. Fuga trec pe podul Mogoșoaie, printre Mițe, Fițe și Aglaie. Iar de vezi câte una mai fudulă, pulpe goale când zărești frăție, simți că te unjunghi în scăfârlie. Ai dori să le strângi la piept degeaba, dar dorul lor o iei. La bărbărit vin doamne și dameze, fiindcă părul lor vor să-și scurteze. Zău că cu moda nu poți să te joci, dar mă mir de ce nu? Flor la liceu în clasa a patra și o iubește mult pe Cleopatra, fiindcă ea îl învață mai de toate. Spaimă mare am tras și eu, frăție, că mi-am pus guvernul sărăcie, căci guvernul și pe drumuri te jupoaie. Coate, își dau doi domni aseară, că au văzut o întâmplare rară, o duduie contemplând azurul. Curma lui Lalescu e o minune, tot guvernul o laudă și spune cum că ea ne va ieftini mălaiul. Da, fu taină mare la senat, măi tată, domnii toți rodeau la ciocolată. Și rodeau, cuprinși de boală, fiindcă, da, scoală-te din morți, tu țepeș, iară să mai vii cu țeapa ta prin țară, Curba lui Lalescu e o minune, tot poporul o înjură și spune, și o înjură de la Dorna la Vaslui, poți fi sigur că de mama lui, mama guvernului, spunea Constantin Tănase cu mult timp în urmă. Doamne Sfinte, cel de sus, toate le-am redus. Am redus băuturica, am redus și mâncărica, am redus din gros, de-aia am ajuns piele pe os. Mă usuc și mă usuc, nu mai știu ce să reduc, am redus de tot tutunul, am redus până și săpunul, că mă spăl o zi din nouă sau mă spăl numai când plouă. M-am redus și la cipici, port 5 numere mai mici. Când la magazine în geamuri zăresc șuncă și salamuri, ori oala cu smântână meste câte o săptămână. N-am băut cafea cu lapte de prin 1907, când văd puiul la frigare, nici nu cred că-i de mâncare. Dar cum m-am sculat din pat, meste ca un apucat. Plozii stau cu toții roadă și ne întreabă și mă întreabă: ce mesteci, tată? Iar nevasta ochii-mi scoate: ce tot mesteci, măi, bărbate? Mestec fă și înghit adânc, să nu uit ca să mănânc. Nu-s parale, de Constantin Tănase. De la Calafat la Iași, toți românii-s nevoiași. Nu avem ce pune în oale, că nu-s parale. De la Calafat la Iași, de ajungi deputat, ai scăpat de angarale. Sunt parale. Pensionarii măi, bădie, azi trăiesc în sărăcie pentru pensii. Vezi, matale, nu-s parale. Dar ca să mai faci, băi, frate, 8 subsecretariate și comisii speciale, sunt parale. Pentru lemne, pentru apă, pentru astupat o groapă, pentru desfundat canale, nu-s parale. Mare scrocherii vamale, importuri de cereale, vânzări de flote vamale, sunt parale. Nu-s parale pentru școale, alocații și spitale, pentru asfaltări stradale, dar pentru alte dardanale, pentru șprițuri naționale, mașini senatoriale, plimbări ministeriale, plicuri confidențiale, tot felul de protocoale, plimbări, plecări osanale, hai, stați blânzi, că sunt parale.

0: Tinu Veresezan a fost la Super Matinal. Mare adevăr a grăit, la tăți ni greu, dar nu la fel.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: 8:53 de minute, horoscop valabil astăzi, 6 iulie 2026, Berbec. Berbecii încep săptămâna în forță și sunt hotărâți să-și atingă obiectivele. La locul de muncă pot apărea provocări care îți vor testa răbdarea, însă vei reuși să le depășești cu succes. În dragoste, un sfat ți se oferă, evită reacțiile impulsive și ascultă punctul de vedere al partenerului. Taur. Pentru tauri, ziua aduce stabilitate și oportunitatea de a rezolva chestiuni financiare. Este un moment favorabil pentru organizarea bugetului și pentru planuri pe termen lung. În relațiile personale, sinceritatea va consolida încrederea. Gemeni. Gemenii primesc vești care le pot schimba planurile pentru perioada următoare. Flexibilitatea va fi principalul atu. În plan profesional, o idee originală poate atrage aprecierea superiorilor, mai spre seară rezervă timp pentru relaxare. Rac. Racii sunt concentrați pe familie și pe echilibru emoțional. Una dintre discuțiile purtate astăzi vor aduce claritate într-o situație care părea puțin așa mai complicată. În plan financiar, ți se recomandă să eviți investițiile făcute în grabă. Leu. Leii au parte de o zi dinamică și plină de oportunități. Carisma te ajută să convingi oamenii din jur și să obții sprijin pentru proiectele tale. În dragoste, surprizele plăcute nu vor întârzia să apară. Fecioară. Fecioarele sunt preocupate de organizare și eficiență. Astăzi vei reuși să finalizezi sarcini importante, să faci ordine în proiectele începute. Ai grijă să nu te supra-soliciți și acordă atenție odihnei. Balanță. Balanțele au șansa de a rezolva un conflict așa un pic mai vechi prin dialog și diplomație. În plan profesional, colaborările sunt favorizate. O persoană apropiată îți poate oferi un sfat valoros. Scorpion. Scorpionii sunt determinați să facă schimbări importante. Ai încredere în instinct și nu amâna deciziile care îți pot influența viitorul. În plan sentimental, sinceritatea va elimina orice neînțelegere. Săgetător. Săgetătorii încep săptămâna cu optimism și energie. Este o zi potrivită pentru întâlniri, negocieri și noi proiecte. În dragoste, spontaneitatea poate transforma o zi obișnuită într-una memorabilă. Capricorn. Capricornii trebuie să-și stabilească prioritățile și să nu accepte mai multe responsabilități decât pot gestiona. Organizarea eficientă îi va aduce rezultate excelente. Seara este ideală pentru odihnă și reflexie. Vărsător. Vărsătorii sunt inspirați și deschiși către experiențe noi. Se pare că o conversație interesantă poate genera o idee care se va dovedi profitabilă în viitor. În relațiile personale, comunicarea sinceră este esențială. Și pești. Peștii sunt mai sensibili decât de obicei, însă intuiția îi va ghida către deciziile potrivite. Este o zi favorabilă pentru clarificarea unor situații din familie, pentru planificarea următoarelor obiective. Evită să iei asupra ta problemele celorlalți. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă, celor ce se simt cu musca pe căciulă, la mulți ani și un gând bun, și vă doresc să aveți pe cineva care să vă spună exact ce spune Oana Radu: tot ce am mai scump pe lume.

0: nou întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Dragoste curată, 9:04. Bună să vă fie inimioara. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu. Am pătruns în ultima parte a emisiunii Super Matinal, 179 de minute. O ediție la început de săptămână. Sper că o să vă placă și următoarele 60 de minute și din punct de vedere al condimentelor pe care le voi folosi. Aveți toată încrederea că orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Peste câteva minute, după ce admirăm o casă plină cu poze, cu Jean de la Craiova, vă spun maxima emisiunii, evoluția vremii în intervalul următor, desigur câteva informații de pe scena poze.

Jean de la Craiova a fost la Super Matinal, varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Sună ca un sfat: nu te lăsa controlat de trei lucruri: oameni, bani și experiențe din trecut.

Angelina Corjan, măiculiță, maică dragă, este 9 și 12 minute, am pus mâna streascenă la ochi, privesc în viitor. Până pe data de 15 iulie, ziua de mâine pot să spun că va fi sensibil mai caldă decât cea de astăzi. La prânz vor fi 24 de grade, instabilitatea atmosferică este relativ ridicată, este posibilă o aversă de ploaie pe aici pe acolo. Nocturna se va opri la 13 grade Celsius, va ploua, sigur, miercuri. Câteva averse vor fi prezente, se și răcorește puțin, vor fi 22 de grade la prânz, 11 grade nocturnă, joi. Cea mai rece zi din perioada pe care o am în observație, joi, a noua zi a lunii iulie, ne aduce un cer variabil cu 18 grade la prânz doar și 10 grade nocturnă. Se încălzește vineri, cerul va fi variabil, mai mult senin, 22 de grade la prânz, 11 grade nocturnă, sâmbătă 24 de grade la prânz, cer variabil, nocturna se va opri la 13, sunt șanse ca duminică să avem parte de câțiva stropi de ploaie, vor fi 23 de grade la prânz, 13 grade nocturnă. Se anunță un început de săptămână viitoare, frumos, cu cer senin, luni, 13 iulie, 24 de grade la prânz, 12 nocturnă. Marți, cam același aspect al vremii, cu un cer variabil, totuși cu 24 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, iar miercuri, 15 iulie, o ploaie scurtă va fi prezentă în peisaj, va fi totuși plăcut din punct de vedere termic, pentru că pe la prânz vor fi 24 de grade, nocturna se va opri la 12. Este 9 și 13 minute, pătrundem și în zona subiectelor ceva mai sensibilă, peste câteva minute, 4 la număr, Roxana Elisie și Mihai Perian și o piesă frumoasă, spun eu, cine mi te-a scos în cale, răspunsul și astăzi este același, soarta.

0: Roxana Elisie și Mihai Perian la Super Matinal, 9:18, spuneam, ora trecută, aproape 3.000 de oameni au ieșit în stradă aseară, în Piața Unirii din Oradea, pentru a-și arăta susținerea față de Viorel Pașca, fondatorul Asociației Dumbrava, acuzat de procuror de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. Oamenii au spus că, în opinia lor, punctez acest lucru, Pașca este nevinovat și că asociația sa a oferit adăpost și hrană unor oameni de care statul român nu a fost capabil să aibă grijă. Protestatarii au venit în centrul orașului Oradea cu pancarte pe care scria "Binele nu trebuie pedepsit", alături de Viorel Pașca, "Stop abuzurilor", "Vocea pacienților contează", "Am fost la Dumbrava", "Oamenii erau îngrijiți", "Suntem martori la Dumbrava", "Viorel nevinovat" și "Viorel nevinovat". Uite așa. Potrivit publicației ebihoreanu.ro, au scandat minute în șir: "Viorel, nu uita, Oradea e de partea ta și vrem dreptate, Pașca nevinovat". Deci, cum a sunat informația, în opinia lor, Pașca este nevinovat. Să vedem ce va spune în cele din urmă justiția despre acest lucru. O altă informație puțin cam ciudată din punctul meu de vedere, dar mă rog, este așa a fost redactată, esența este cu totul alta. Oana Țoiu, detalii despre negocierile cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor precum explozia dronei din portul Constanța. Nu știu dacă aici trebuie negociat ceva. Oricum, se spune că Oana Țoiu, ministrul interimar al afacerilor externe, a anunțat că se discută, asta este altceva, un protocol cu partea ucraineană pentru prevenirea unor incidente precum explozia dronei din portul Constanța. Potrivit acesteia, autoritățile ucrainiene vor informa partea română în cazul în care pierd controlul unor drone și le vor programa să explodeze înainte de a pătrunde în apele teritoriale ale României. Și am și o cireașă așa pe care o pun pe tort. Era o vorbă, cam aruncat așa, ca o vorbă în vânt: ai grijă când te comporți cu colegii tăi cu note mai mici, pentru că într-o bună zi s-ar putea să-ți fie șefi. Rectorul Universității Politehnica București i-a atacat dur pe politicienii fără carte care au ajuns să conducă țara. Studiile înalte au ajuns să fie desconsiderate chiar și de către cei care nu au stat prea mult pe la școală. În cadrul festivității de absolvire a șefilor de promoție ai celor 21 de facultăți, rectorul Politehnicii a avertizat elita noii generații despre faptul că lumea se schimbă și e dominată de prostie. Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica București, a spus: în acești ani grei, școala este desconsiderată, este pusă la zid, este umilită în general de cei care nu au stat prea mult în ea, n-au prea petrecut mult timp în școală, de cei care au făcut rost de o diplomă și care acum ne conduc. Nu este vorba despre locurile de muncă ale profesorilor, de respectul față de ei. Este vorba de mult mai mult decât atât. Este vorba despre această țară și am proprietatea cuvintelor, a spus domnul Mihnea Costoiu. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este extrem de important. Să încercați, și sper să reușiți, să faceți diferența între bine și rău, între adevăr și fals, între zgomot și muzică.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Și domnul rector universitar Mihnea Costoiu a continuat: încercați să faceți diferența între inteligență și prostie, dacă vreți, între educația adevărată și lipsa acesteia. Lumea se schimbă, e dominată de prostie, ca să fiu mai clar, de lipsă de educație care deja devine foarte periculoasă. Societatea este plină la toate nivelurile de oameni care știu tot și dau sentințe. Societatea și mai ales așa zisa elită publică, nu doar politică, este plină de astfel de personaje. Este părerea rectorului Politehnicii București, domnul, cum spuneam, Mihnea Costoiu. Interesant punct de vedere.

0: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Super FM!
3: Este ora 9 și 28 de minute, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Banatului. Mercurul termometrelor indică 19 grade Celsius, vântul suflă din nord-vest cu 8 km pe oră, la rafala atinge 17, valoarea resimțită este de 21 de grade Celsius. Se anunță o instabilitate destul de ridicată în intervalul 17-18, pe acolo pe undeva. Maxima termică a zilei va fi de 23 de grade, preț de câteva ore, înregistrată cu începând cu ora 15, scade ușor spre seară și precipitațiile posibile dispar din peisaj. La ora 21 vor fi 19 grade, iar nocturna se va opri undeva la 13 grade Celsius. Ascultați ultimele știri la Super Matinal.
4: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe patru benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
5: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Denisa Cristian la Super Matinal, 9:33. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei, ultimele de la Super Matinal. Pe final de emisiune de oră pun în undă și mesaje. Am primit de la Cosmin Murea din Franța o imagine cu evoluția temperaturilor ca și prognoză meteo în zona în care se află. Acestea nu vor coborî sub 38 de grade Celsius joi, marți, adică mâine 40 de grade, 39 în celelalte zile, zile de foc în Franța. Bună dimineața, o salut pe Laura Luiza Dumitra. Cu plăcere spun să fim sănătoși. Bună dimineața, Lăcrămiara, mulțumesc. O salut și pe Elena, mulțumesc, la fel. Alinuței, mulțumesc pentru flori și doresc o zi excelentă. Aurorei a plăcut chiar și momentul poetic. Matinalul în general, mulțumesc, Aurora. Un gând bun se îndreaptă și spre Nicu Silașii din Bistrița. Un gând bun ție și familiei, Nicu. Salutare, Ștefan Pavel, o zi excelentă. Salutare, Iulian Șinca, bună dimineața. Și un gând bun se îndreaptă și spre Tina Popovici. Îl salut pe Alex Dobre, pe Marinela Ivan, mulțumesc pentru frezii. Bună dimineața, Iulia Popa, Elena Sanda, Zânica Buleu, Daniela Budașu, Nelu Bolocan din Sărmaș Arghita. Bună dimineața, salutări Maria Pașca, o salut și pe Camelușa Burlacu. Bună dimineața, o zi minunată să ai, gând la gând cu bucurie și astăzi. Floricica, bănuiesc că a fost bună cafeaua până la această oră. O zi minunată, lavandă, multă lavandă, mulțumesc pentru asta. Salutare Lăcrimioarei din Italia, Lăcrimioara Borș, o salut pe Doina Moldovan, Anita Bedners, Luminița Seciu, Mititelu Viorel, salut Vio, bună dimineața Gheorghe Bulboacă, sănătate aniversaților, o zi binecuvântată ție și familiei, o salut pe Niculina Barbu, Elena Ciobanu, Tarciziu Mocanu din Săcele, o săptămână minunată, Alexandra Bălan, Trandafir Flori Malancuș, bună dimineața Rodica Marincea, gânduri bune și la adresa sărbătoriților, mulțumim pentru colege, pentru toți, versuri, rime frumoase, mulțumesc pentru aprecieri, Margareta Budeanu, o zi excelentă. Iată și mesajul lui Ion Gherghescu, prezent și astăzi, ultima parte din nou mi-aparține, îi mulțumesc pentru asta, din Franța vine gândul bun. Bună dimineața Ioanei din București, Ioana Negoiță, mulțumesc din suflet la fel, o salut pe Mariana Ivan. Bună dimineața Ion Aldeaș, salută bărcănenii și pe pagina de Facebook. O zi minunată pentru toată lumea, salutări în Atena spre familia Cherciu, Niculina Panțiru, te salut cu drag. Bună dimineața Ionel Prasniciuc, o zi minunată tuturor, spun Iulian, te salut. De asemenea Șervan Petronela, Cătălin Ion Gal, Fănuța Gherasim, Liliana Maria Crețescu, Elenei Macovei, mulțumesc, bună dimineața Mirela Popescu, o zi minunată să ai. Mariana Racoș, te salut, ce poză frumoasă, mulțumesc mult, bun regăsit, Găbița Voroneanu, mulțumesc pentru compliment, pentru aprecieri, o zi minunată îți doresc la rândul meu. Vasile Sândoi, fără prea mare efort, a și scris o poezie frumoasă, mulțumesc din suflet, fericire și noroc și sănătate îți doresc și eu, Vasile, mulțumesc mult de tot. Bună dimineața, Nenci Melinda, rază de soare, o zi minunată cu motive de bucurie să ai și tu și familia. Pătruț Mariana, bună dimineața, o salut pe Ungureanu Filareta, întreaga familie Micu, semnează doamna Basilica. Bună dimineața, Nicu Nicolae, Maria Tărchilă, Gabi Vlad, o zi și o săptămână binecuvântată. George Stomirca, pomenește de sărbătoarea Sfântului Mucenic Marius la mulți ani. Anda Aurelia Dobrin, o zi și o săptămână minunată alături de cei dragi, mulțumesc, Doamne ajută! O salut pe Rodica Răuțu din întorsura Buzăului, mulțumesc mult de tot pentru faptul că te-ai gândit la mine și pentru aprecieri. Salutare Geo din Burgos, Spania, bun, buenos dias, Gheorghe Petcu. Familia, sau nu, o salut pe Dana Avram, mulțumesc pentru compliment și pentru ce ai scris în mesaj. Laura Luiza Dumitra, bună dimineața, Daniela Lăcrămioara Avram, Petre Gal, tatu Cătălin, superb momentul poetic, aprecia și Cătălin, gânduri bune la un început nou de săptămână. Valeriu Onăleu, te salut, îți plătesc cu aceeași monedă. Maria Elena Bârgăoanu,
la rândul ei ne dorește numai și numai bine. Au apărut două mesaje pe trimise la numărul de WhatsApp. Bună dimineața, superb bobocul de Clivia, postat de Maricel, îi mulțumesc pentru asta. Ion Aldea s-a grăbit, a scris deja un mesaj pentru Claudia, a vrut să fie primul și cred că și este. Bună dimineața, predau ștafeta colegei Claudia Popa peste câteva minute. Chef de viață este misiunea pe care vă recomand să o ascultați până la ora 14, oră de la care preia ștafeta, pentru ca după amiază să fie la înălțime, Adi Grecu. A fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat ediția de astăzi a emisiunii. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la aceeași oră, 7. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salută Corneli Chima, adică eu. Apropo, ce știi tu? Ce melodie urmează până la fix? Am spus-o și eu așa, exact cam cum spune blondul de la Timișoara. Ce știi tu?

dispare. Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Ascultați Super FM, este ora 10. Bună dimineața! Hey, yo, big wave! Turn the mic on.

0: Spun specialiștii în prognoză că săptămâna aceasta nu va fi una cu excese termice, mai degrabă cu ploi vijelioase de vară. După amiezele, marea lor majoritate, le vom sfârși cu dușuri estivale, iar temperaturile nu vor îndreptăți numele de lună a lui cuptor. Adevărul e că nu ne dorim nici de cum excese. Ne e bine cu aerul respirabil și vrem să ne bucurăm de vară fără coduri colorate de caniculă. Acum că o să trebuiască să ne luăm preventiv umbrelele când plecăm de acasă, e partea a doua. Dar ne vom descurca noi, indiferent de vreme și de timp. Salutare! Bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu plăcere lângă voi. Vă doresc ca a doua săptămână a lui iulie să fie plăcută, reușită din toate punctele de vedere și să vă aducă motive de fericire și poftă de viață. Super FM vă e sprijin ca să fiți tot timpul în formă. Pentru un start de săptămână început cu dreptul, dați tare, tare Super FM! Hai, bună dimineața!
1: Unele clipe nu trec niciodată.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, acest dar muzical de la mine special pentru voi, Gabriela, sărută-mă până în zori. Bine de știut, pentru copiii, de generală, sunt inițiate 5 zile în care pot învăța să vorbească și mai corect. Centrul Cultural Reduta Brașov organizează în perioada 6-10 iulie, zilnic, între orele 10 și 13, cea de-a doua ediție a proiectului Valiza Vorbelor Curajoase, un program de educație prin comunicare adresat copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani. Ediția din acest an aduce o noutate, atelierul de podcast, prin care participanții vor descoperi cum se construiește un dialog, cum se realizează un interviu și cum își pot transforma ideile și poveștile în mesaje care inspiră, ne explică cei care au organizat și vor coordona acțiunea, formatori. Pe parcursul celor 5 zile, copiii își vor dezvolta abilitățile de comunicare, vor învăța să-și exprime ideile cu încredere, să lucreze în echipă, să-și gestioneze emoțiile și să descopere că vocea lor poate avea un impact pozitiv asupra celor din jur. Participarea este gratuită, iar cursurile se desfășoară, așa cum vă spuneam, între orele 10 și 13 de astăzi până pe 10 iulie la Centrul Cultural Reduta Brașov. Poftiți la Valiza Vorbelor Curajoase!
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM!

0: Să fie super dedicație cu drag pentru toți părinții aflați pe recepție, să vă aducă copiii voștri numai motive de bucurie și mulțumire. Atenție, participanți la trafic, se trece de la 2 la 4 benzi în zona intersecției Avram Iancu Bisericii Române. Stațiile RAT Brașov au fost mutate, iar mai multe locuri de parcare au fost eliminate, totul pentru fluidizarea traficului. Să vă explic. Primăria Brașov a început la finalul săptămânii trecute lucrările de resistematizare a circulației din zona intersecției străzilor Avram Iancu și Mihai Viteazu, scopul acestor intervenții fiind reducerea blocajelor din trafic. Astfel, conform avizului Poliției Rutiere, în urma acestor intervenții pe strada Avram Iancu, tronsonul cuprins între intersecția cu Bisericii Române și Nicopole se va circula pe 4 benzi, câte 2 benzi pe sens, parcările la bordură fiind eliminate. În acest fel, circulația pe direcția centru spre Bartolomeu se va face pe 2 benzi în loc de una. La intersecția cu Bisericii Române, șoferii vor putea selecta fie banda de înainte și dreapta, fie banda de înainte și stânga. Până acum, cei care veneau dinspre centru, indiferent de direcția în care voiau să meargă, aveau la dispoziție o singură bandă, ceea ce producea blocaje în trafic. În sens invers, dinspre Bartolomeu spre centru, șoferii vor putea selecta fie banda înainte și dreapta, fie, pentru cei care vor să meargă spre strada Sitei sau Mihai Viteazu, banda la stânga. Tot pentru a fi evitate blocajele, stațiile de autobuz au fost mutate cu 30-40 de metri spre intersecția cu strada Nicopole și au fost amenajate alveole pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Între cele două stații a fost mutată trecerea de pietoni, care este semaforizată și va fi corelată cu sistemele de semaforizare din intersecțiile Avram Iancu cu Bisericii Române și Avram Iancu Nicopole. Totodată, trecerea de pieton de pe strada Nicopole după intersecția cu Avram Iancu spre strada Mihai Viteazu va fi mutată pentru a permite stocarea mașinilor care se duc în acea direcție și au liber la dreapta. În acest fel se dorește să se reducă blocajele și din acea intersecție.
1: Super FM, radioul tău.

0: Pentru toți participanții la trafic, drumuri bune, norocoase! Să ajungeți cu bine la destinație, aveți grijă de voi, iar în mașina voastră să luați și Super FM ca să fie călătoria și mai veselă și mai plăcută. Dacă tot am deschis subiectul despre șoferi, bine de știut, se va circula astăzi cu restricții pe DN1 între Voila și Sâmbăta de Jos. Șoferii care tranzitează județele Sibiu și Brașov sunt avertizați că vor fi instituite restricții temporare de circulație pe mai multe drumuri naționale ca urmare a desfășurării turului ciclist al Sibiului 2026. În județul Brașov se vor institui restricții astăzi, 6 iulie, pe DN1 între Voila și Sâmbăta de Jos, între intersecțiile cu drumul județean 105 și drumul județean 105B, în intervalul 13:40-13:45. Tot astăzi până la ora 17, cu pauză între orele 12 și 13, traficul va fi închis pe DN7C Transfăgărășan între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă pentru desfășurarea unui alt eveniment automobilistic. Ce să mai spunem, drumuri bune șoferilor, aveți grijă de voi și să faceți în așa fel încât să ajungeți la timp cu bine la destinație, luați în calcul și aceste întreruperi când plecați.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
3: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Drumuri bune și norocoase pentru toți șoferii! Sărutul este distanța cea mai scurtă dintre doi oameni. Ziua internațională a sărutului se serbează anual pe 6 iulie, iar ideea din spatele acestei sărbători este aceea ca oamenii să redescopere iar și iar plăcerea și căldura apropierii. Semnificația sărutului este diferită de la caz la caz și de la situație la situație. Astfel, un sărut poate exprima, printre altele, sentimente de dragoste, pasiune, afecțiune, respect, prietenie, noroc. Un sărut nu este doar un gest, ci o formă de a spune îmi pasă, fără cuvinte. Astăzi, de ziua internațională a sărutului, amintește-ți să le oferi mai multă căldură, mai multă prezență și mai multă iubire celor dragi. Un sărut este un truc minunat, conceput de natură pentru a opri vorbirea atunci cu cuvintele devin de prisos. Uneori, cele mai simple gesturi rămân cele mai frumoase amintiri. E, suntem iarăși la start, fiecare zi din noua săptămână să vă aducă în dar bucurii, zâmbete, împliniri, fericire, iubire și sănătate. Să aveți o zi de luni ușoară, un început de săptămână minunat și plin de surprize plăcute. Să fiți sănătoși și să vă bucurați din plin de viață. A doua săptămână din luna lui Cuptor, în ciuda numelui sugestiv, în acest an... Culmea temperează un pic, atât cât să fie agreabilă căldura de afară. În orice caz, atmosfera relaxată de afară să țină departe de voi încruntările și grijile și să anuleze orice întristare. Să aveți o zi de 6-7-a cu veselie, stare de spirit excepțională, atmosferă senină și chef de viață. Și vă doresc ca startul de săptămână să vă găsească neapărat cu susținere financiară ca să fie din destul pentru toate planurile. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, luni, 6 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 57 de bani, iar un gram de aur costă 613 lei și 82 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi inițial plăcută, dar spre seară instabilă. Vom avea și perioade cu soare, dar spre seară și norări temporare, ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 23 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 13 grade. Soarele va apune la ora 21 și 9 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 34 de minute. Acum în Brașov avem atmosferă un pic cam mohorâtă pentru gustul nostru, dar măcar nu murim de cald. Termometrele indică 21 de grade Celsius. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Și în continuare, facem o sârbuliță frumoasă. Toată lumea este invitată.

0: ardelenii, să fie o super, super dedicație pentru toate cuplurile care și-au unit destinele la finalul săptămânii care a trecut. Să fie într-un ceas bun, să fiți îndrăgostiți o viață întreagă, să vă iubiți, să vă respectați, să aveți o viață ca în povești, o viață întoi super frumoasă. Și sunt convinsă că nunta voastră a fost grozavă, casă de piatră, iubire fără de sfârșit. Știți ce sărbătoare avem azi? Știți că v-am zis și mai devreme, dacă nu aflaseră-ți de pe marele net, care oricum e plin cu postări de genul. Nu, nu vă uitați în calendare că nu e cu roșu, e o sărbătoare mai altfel. Este Ziua Internațională a Sărutului. 6 iulie ar trebui să fie momentul în care oamenii redescoperă plăcerea atingerii buzelor. Ziua Internațională a Sărutului este celebrată anual pe 6 iulie, iar ideea din spatele acestei sărbători a pornit de la faptul că oamenii ar mai trebui din când în când să redescopere plăcerea atingerii buzelor. Nu mă refer la adolescenții care sunt pur și simplu dependenți de asta, ci de oamenii de toate vârstele. Ziua Internațională a Sărutului are ca bază ideea că multe persoane au uitat ce înseamnă plăcerea asociată cu atingerea buzelor, în contrast cu pupatul ca formalitate socială. Fără convenții, fără norme sociale, oamenii ar trebui să învețe să aprecieze mai mult sărutul. Sărutul este o experiență plăcută și intimă, însă Ziua Internațională a Sărutului nu este atât de mediatizată precum Valentine's Day, ziua îndrăgostiților, dar ușor, ușor oamenii se obișnuiesc să o bage în seamă. Semnificația sărutului este diferită în funcție de zonele de pe glob. Astfel, un sărut poate exprima, printre altele, sentimente de dragoste, pasiune, afecțiune, respect, prietenie, noroc. De-a lungul timpului au existat și competiții pentru cel mai lung sărut. De exemplu, pe 6 și 7 iulie 2005 a fost stabilit un record pentru cel mai lung sărut, de 31 de ore și 30 de minute, în Marea Britanie. Apoi, în 2009, de Valentine's Day a fost doborât recordul, doi tineri sărutându-se timp de 32 de ore. Wow! Dar pe 13 februarie 2011, un cuplu din Thailanda, soț și soție, a doborât recordul anterior după 46 de ore și 24 de minute de sărutat. Cel mai recent record a fost stabilit între 12 și 14 februarie 2013 după un maraton de sărutat de 58 de ore, 35 de minute și 58 de secunde. Wow! Noi nu vă îndemnăm să egalați recordul, ci doar să vă bucurați de sărut. În lumea asta nebună în care trăim, de când se celebrează 6 iulie, au existat mai multe moduri prin care a fost celebrată această sărbătoare. Printre acestea se numără acțiunea de a săruta un străin, inițiată într-un an, de a săruta imaginea reflectată în oglindă, de a face o călătorie cu vaporul și de a săruta pământul când ajungi la mal, de a săruta fotografia unei celebrități de care îți place, de a face o listă cu toate persoanele pe care le-ai sărutat și una cu persoanele pe care ai vrea să le săruți, de a împărtăși cu alte persoane experiența primului sărut, celui mai bun sărut și celui mai rău sărut, de a te săruta cu cineva prin metoda Spider-Man, de a face o listă cu melodiile care conțin în titlu cuvântul sărut, de a săruta mâna cuiva cu care faci cunoștință așa cum fac bărbații, de a săruta pe cineva precum eschimoșii, de a inventa un sărut și a-i da un nume, dar dincolo de aceste chestii care cam par aiureli, 6 iulie este Ziua Internațională a Sărutului, a sărutului pe bune între două persoane care se iubesc, Kissing Day sau Kiss Day. Sărutul îți poate lăsa amintiri pe care să nu le uiți apoi toată viața. Se spune despre primul sărut că nu se uită niciodată, de aceea repetăm gestul ca un fel de ritual de care nu ne plictisim. De ce se sărută oamenii? Știința ar cam avea un răspuns și asta pentru că totul începe de la mame. Ei, și pentru că e plăcut să te săruți, e recomandabil să sărbați cum se cuvine această zi de 6 iulie. V-am băgat la idei? Și ca să puneți preț pe acest gest frumos, iată câteva beneficii ale sărutului. Niște lucruri interesante despre sărut. 1. Te scapă de riduri. Când te săruți, pui în mișcare 29 dintre mușchii feței. Practic, este cel mai plăcut mod posibil de a face exerciții pentru frumusețea feței tale. Antidot anti-îmbătrânire. 2. Acționează asemenea antibioticelor. Partenerii fac schimb de fluide care conțin minerale și proteine care au efect benefic asupra corpului nostru. Ne întărește sistemul imunitar. 3. Prelungește viața bărbaților. Nu știm cine a făcut studiul, dar concluzia arată că soții care își sărutau nevestele înainte de a pleca la muncă trăiau în toate studiile făcute cu 5 ani mai mult în comparație cu cei care nu o fac. Din nou, wow! Așadar, să știți ce aveți de făcut, dragi soți, să nu plecați vreodată de acasă fără să vă sărutați soția, dacă e desigur acasă. Dar un sărut poate și îmbolnăvi. În gură avem miliarde de bacterii. Când două persoane se sărută, fac schimb de până la un miliard de bacterii. Dacă te săruți pasional, timp de 90 de secunde crește presiunea sângelui și automat și pulsul inimii. Asta va crește și nivelul de hormon din sânge, lucru care îți va reduce durata vieții cu un minut. Da! Dar câștigi senzații de neuitat, iar sărutul pe bune chiar reduce stresul. Când te săruți, te relaxezi și automat scade și nivelul de stres. Te simți bine și lumea ți se pare mai frumoasă. S-au făcut calcule și se pare că o persoană își petrece 2 săptămâni din viață sărutându-se, adică 20.160 de minute. Ce frumos! Kama Sutra descrie 31 de tipuri de sărut, dar cel mai popular este cel franțuzez, cel care mai este numit și legătura sufletelor. Ce să mai lungim povestea? Astăzi e ziua internațională a sărutului. Fiecare știe din proprie experiență ce simte atunci când sărută omul potrivit. Așa că ce să vă doresc? Să sărbătoriți și să profitați din plin!
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: cele mai așteptate, desigur, întotdeauna cu nerăbdare și care își propun să bucure sufletele alese și minunate sunt surprizele în direct la Super FM. E o mare plăcere să spun din inimă la mulți ani și să-i urez unei persoane minunate, grozave, un călduros la mulți ani din partea echipei noastre. Ne face plăcere să bucurăm sufletele dragi și să încercăm să prelungim aniversarea cât se poate de mult cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.com. Puteți pune la cale surprize frumoase pentru aniversații la care țineți mult. Și am pe cineva la telefon. Doamna Carmen, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. A fost ziua dumneavoastră ieri, iar noi vă suntem cu mare căldură aproape ca să vă felicităm, vă spunem un călduros la mulți ani și de ce nu să fiți fericită și veselă și astăzi. Vă dorim sănătate, fericire, prosperitate, o viață plină de împliniri și mari satisfacții. Nimic să nu fie imposibil pentru dumneavoastră. La mulți ani!
1: Mulțumesc mult!
0: Cu mare drag!
1: Mulțumesc cu drag!
0: Ce făcea sărbătorita noastră la ora aceasta, din ce vă deranjez?
1: Să la servici!
0: Au, atunci nu o să vă țin foarte mult! S-a terminat cu ziua dumneavoastră și acum, din nou, problemele cotidiene! Eu am un mesaj care cu siguranță vă va aduce un zâmbet și vă va încălzi și această zi. Curioasă să-l auziți?
1: Gata.
0: Bună, Claudița, pentru că duminică 5 iulie a fost ziua de naștere a surorii noastre Carmen, aș dori din suflet să o sun lunea pe 6 iulie și să-i transmiți următorul mesaj. Draga noastră surioară, vroiam să te felicităm pentru ziua ta de naștere, îți dorim să ai parte de tot ce este mai bun și mai frumos din lume, să fii sănătoasă, fericită și să te bucuri de familia ta frumoasă, să iubești, să fii iubită și nimic să nu-ți poată tulbura liniștea. Ești o soră puternică, minunată, o binecuvântare pentru noi și oricând vei avea nevoie vom fi alături de tine. Te iubim din tot sufletul și îți mulțumim că existi. La mulți ani îți dorim surorile tale, Gizela și Melinda. Și am dorit să-i oferim și o melodie frumoasă de suflet care să-i fie dedicată ei. Îți mulțumim, Claudița! Gizela a pus totul la cale.
1: Da.
0: În numele la amândouă surioarele.
1: Da, le mulțumesc foarte mult și ce să zic, chiar așa e, mereu sunt lângă mine și le mulțumesc.
0: Ce frumos! Sângele apă nu se face, așa e. Doamna Carmen, pentru că sunteți la start de an proaspăt, l-ați început ieri, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Sănătate și celor dragi. Pentru că dacă ei sunt bine și...
0: Normal că suntem și noi împăcați și bucuroși. Așa. Doamna Carmen, a fost o plăcere să vă felicit la mulți ani, spor de bani, o viață extraordinară. Ziua de astăzi să fie ușoară, serviciu ușor și așa să fie și veselă, să vă aduc aminte de cea de ieri. La mulți ani!
1: Mulțumesc mult!
0: Cu mare drag!

cu dragoste imensă de la Gisela și de la Melinda pentru Carmen Surioara, mult iubită, la mulți ani, fericire, o viață superbă și multe, multe împliniri.

că o sărbătorim astăzi pe Sfânta Muceniță Lucia Fecioara. O să povestim despre acest lucru la mulți ani cu bucurie, dragii noștri super sărbătoriți. Vă urăm cu considerație la mulți ani plin de satisfacții și motive de fericire. Să vă fie viața încărcată de realizări, să aveți împliniri la tot pasul, iar viitorul să vă încânte cu tot ce e mai bun. La mulți ani cu bucurie! Și casă de piatră să fie și pentru cuplurile ce au avut nunta la finalul săptămânii, să fie într-un ceas bun. Vă dorim iubire fără de sfârșit, înțelegere, armonie, respect în cămin, copii frumoși și o viață de vis. Viața voastră în doi să fie superbă. Pentru doamna Cornelia din Italia, la mulți ani pentru aniversarea din weekend, doamna Cornelia, să ne fiți tare fericită, să aveți o viață nemaipomenită, să aveți foarte mari împliniri, să aveți tot ce e mai bun. Pentru doamna Lucica Losneanu, la mulți ani de Sfânta Lucia, fericire, vă pup cu dor și vă doresc tot ce poate fi mai bun. Sâmbătă a fost ziua în care doi oameni minunați și-au unit destinele. A început pentru ei o călătorie care se cunoaște prin iubire, răbdare și credință. Denisa Iuga și Florin de la podul Olt sunt mirele și mireasa. Le dorim casă de piatră, sănătate, fericire, iubire și înțelegere. La nuntă au fost și copiii noștri, Magdalena și Rareș. Nunta a avut loc la Buzău. Claudița, dacă se poate, o melodie pentru Denisa și Florin. Mulțumim mult, pupici! Familia Chirciu din Ariuș te-a trimis acest mesaj. Așadar, felicitări multe, multe, Denisa și Florin, pentru pasul important, esențial din viața voastră, să aveți o viață în doi super fericită, cu iubire, cu împliniri, cu tot ce poate fi mai bun. Felicitări multe, multe! Pentru doamna Lucia Constantin, mama soacră a Mihaelei cu parfumurile, așa cum îmi place mie să spun, Mihaela Stamp, la mulți ani, doamna Lucia, să fiți fericită, să aveți o viață nemaipomenită, să aveți tot ce poate fi mai bun. Până, scumpă Claudița, te salut cu drag, vin și eu cu urări calde pentru o persoană specială dragă mie, pentru Hergelegiu Luminița. Îi doresc din suflet un sincer și călduros la mulți ani sănătoși, viața să-i dăruiască tot ce e mai frumos și mai bun și să nu uite niciodată că eu voi rămâne aceeași prietena a ei. O îmbrățișez cu drag și o voi păstra mereu în inimă oriunde voi fi. La mulți ani sănătoși, draga mea Lumii! Doamna Luminița Hergelegiu, felicitări multe, multe, la mulți ani, sănătate, o viață superbă, împliniri foarte, foarte multe vă dorim. Draga mea privighetoare, prin intermediul glăsciorului tău dulce și cristalin, doresc să transmit un mare și sincer la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi și celor care în weekendul trecut și-au sărbătorit ziua de naștere. Printre ei se numără și dragul meu frățior Gabi Săndoi, care ieri a împlinit o frumoasă vârstă. La mulți ani frumoși și binecuvântați, frățioare! Bunul Dumnezeu să-ți dăruiască tot binele din lume, sănătate, fericire, bucurie și tot ceea ce este mai bun și mai prețios. Iar domnul Vasile Săndoi a venit cu multe postări speciale, cu șampanie, cu cupe pline, cu sărbătoritul alături de cei dragi, respect, prețuire, domnul Gabi Săndoi, la mulți ani și din partea echipei Super FM. Domnul Vasile v-a trimis și crin imperial și șampanie. La mulți ani din partea mea, sănătate, fericire și tot binele din lume azi de ziua ta. La mulți ani, domnul Gabi Săndoi, viața să vă fie încărcată de mari împliniri, să aveți sănătate, prosperitate, o viață deosebită, plină de reușite și tot ce vă propune să vă duceți la îndeplinire, să transformați în realitate. La mulți ani, domnul Gabi Săndoi! Claudița și într-o dată de 6 iulie a sărbătorit ce țin să-i felicit și să încep cu doamna Matei Nuța și doamna Maria Necula. Amândurora le doresc la mulți ani să fie sănătoase, fericite și iubite cu drag și considerație le felicită floare. Aniversare frumoasă, stimate doamne, și un tort superb minunat care arată într-un mare fel, e roz, e tare frumos. La mulți ani, doamna Nuța, Matei, toată echipa Super FM vă dorește fericire, împliniri, satisfacții la plus infinit. La mulți ani, doamna Mariana Necula, o viață încărcată de împliniri, de reușite, să aveți

Tot ce poate fi mai bun și să vă transformați în realitate toate dorințele. La mulți ani cu bucurie! Înaintăm prin ziua de luni cu chef de viață și ne dorim să ne menținem zâmbetul pe buze, orice ar fi, iar starea de spirit să ne fie excelentă, să nu ne despărțim de aerul voios de weekend prea mult. Pentru sărbătoriți, la mulți ani cu fericire, toți ascultătorii, rămâneți pe Super FM cu chef de viață!

0: La mulți ani, dragii noștri super sărbători, să fiți tare fericiți, să fie viața încărcată de împliniri și viitorul grozav. Vreme ușor instabilă se anunță în următoarea perioadă. Ploi torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt sunt așteptate. Vremea va fi ușor instabilă la startul la a doua săptămână din luna lui Cuptor în mai multe regiuni ale țării. Potrivit prognozei ANM, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale. Pentru această perioadă însă, după amiaza și noaptea, sunt așteptate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cerul va fi variabil, dar pe parcursul după amiezii și în timpul nopții, norii se vor accentua temporar. Sunt prognozate averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Ploile își vor face apariția local și în Muntenia, iar pe suprafețe mai restrânse vor fi prezente și în restul regiunilor. Cantitățile de apă căzute pot ajunge în intervale scurte de timp sau prin acumulare la 10-15 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat, însă va suferi intensificări temporare la munte, în special la altitudini mari. Rafale de 40-60 de kilometri pe oră pot apărea și în celelalte zone, în special în timpul ploilor. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru începutul lunii iulie. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 32 de grade Celsius, în timp ce minim mele vor coborî până la 9 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la aproximativ 22 de grade pe litoral. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, zona montană se află printre regiunile cele mai afectate de instabilitatea atmosferică. La munte, vremea se schimbă după orele prânzului, se înorează și apar mai multe reprize cu ploi zgomotoase destul de consistente, vor fi frecvente, averse, descărcate electrice și intensificări ale vântului, iar izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină. Vor fi maxime de 18 grade la Predea, la Zuga și Bușteni, 21 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 20 de grade la Timișul de Sus, 22 de grade la Pârâul Rece, 22 de grade la Bâlea Lac, 21 de grade la Moeciu și 22 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 18 grade în Poiana Brașov și 19 grade Celsius la cheile Râșnoavei. Pe litoral, vremea va rămâne caldă și plăcută, cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse pe timpul zilei. Temperatura maximă se va apropia de 30 de grade, iar noaptea valorile nu vor coborî sub 22 de grade, fiind cele mai ridicate minime din țară. Așadar, pe litoral, cei aflați în concedii găsesc vreme frumoasă, aproape toată ziua, cu soare numai bun de bronzat. Dar pe seară e posibil să cadă o ploaie de scurtă durată, ploaie trecătoare de vară. Apa mării are în jur de 24 de grade Celsius. Detalii despre prognoza Brașovului nostru o să vă aduc nu peste mult timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Oare ce taină se poate ascunde într-un sărut? Share la Super FM. Începe decorul să arate că e vara în toi. A fost înlocuit verdele crud de pe afară cu verdele acela care arată că sezonul estival se derulează din plin și că plantele au cam ajuns la maturitate. Vă doresc să reușiți să descoperiți și în această perioadă din iulie frumusețea, parfumul și farmecul. Super FM este lângă voi ca să vă susțină cu energie pozitivă pentru o săptămână începută cu dreptul, în care să aveți starea de spirit necesară ca să vă bucurați de tot ce e frumos și deosebit în preajma voastră. Contați pe Super FM să aveți o super luni cu energie pozitivă și cu chef de viață vă doresc. Vă stă la dispoziție și astăzi, încă din prima zi a săptămânii, pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne salutați, să ne dați de veste că sunteți lângă noi încă de lunea și să ne împărtășim unii altora energia pozitivă, pentru ca apoi să ne meargă în toate zilele bine. Așadar, să fie interactivitate pe Super FM. Primul care a postat astăzi și doresc să fie primul la împliniri foarte multe este Ionuț Donci. Să ai o săptămână cu satisfacții foarte mari și să nu simți greul, Ionuț. Bună, Dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia de la București. Un gând bun pentru Silviu Sibian, pentru Floarea. Draga Aurora Bălan din Ghimbav, tuturor le doresc o zi frumoasă de luni și o săptămână plăcută. Ionuț Donci, să-ți meargă totul din plin, să ai o săptămână a reușitelor și a momentelor frumoase. Chef de viață cu Claudia Popa, stimă și mult respect, zi de luni frumoasă, o săptămână binecuvântată. Îți mulțumesc din inimă, Mihai, îți doresc ca săptămâna asta să-ți fie super, cu reușite, cu împliniri, cu poftă de viață. Bună ziua tuturor, să avem o săptămână cu spor! Cătălin Ioan Gal, așa să fie, cu spor și cu chef de treabă, cu chef de viață, normal, cu reușite, pe măsura așteptărilor, sau poate să le și întreacă, ce zici? O super săptămână să ai, Cătălin! Bun venit, Claudița, în prima zi de luni din iulie, îți doresc un chef de viață de notă maximă, pupici și astăzi, de început de săptămână de la mine. Început de săptămână minunat, cu pace, iubire și speranță în casă și în suflet. O imagine de vis cu plajă, cu maci înfloriți. Mulțumim, Floricica, un început de săptămână superb pentru toți ascultătorii, cu chef de viață, după așa un weekend frumos, să continuăm și în această săptămână completă din iulie. Bucurii, sănătate, un început de săptămână plăcut. Mulțumim mult, Floricica, să ai parte de o perioadă extraordinară. Am înțeles că tu te-ai simțit tare, tare bine în weekend și mă bucură acest lucru. Să fie toată săptămâna asta cu surprize frumoase, cu momente extraordinare, să-ți meargă totul din plin. Până, dragă Claudița, să ai o săptămână binecuvântată, zâmbește, fă-ți o cafea și gândește-te că azi va fi bine, că va fi cum ți-ai dorit. Zilele bune nu prea încep cu gânduri negative. Corect, Fănuța Gherasim, așa că n-au ce căuta gândurile negative, trebuie să fim pozitivi, să ne gândim la lucruri bune ca să atragem norocul și împlinirile spre noi. Bună, Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea și un început de săptămână minunat. Cu drag, pupici dulci, o zi reușită, cu sănătate și fericire multă, multă, și ne-a adus niște flori superbe de vară, un început frumos de săptămână. Doamna Sândița Cebotariu, chiar deosebită să vă fie toată această săptămână, o săptămână a momentelor super și a reușitelor. Cer senin, soare în suflet și o zi binecuvântată, cu sănătate și multe bucurii, o zi de luni liniștită și o săptămână frumoasă. Mulțumim, doamna Doina Moldovan, pentru toate postările superbe. Să aveți o săptămână a împlinirilor și a momentelor extraordinare. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, cu drag le-a trimis Sândița Cebotariu tort, șampanie și bănuți din plin, ca să aibă buzunarele pline și flori. La mulți ani, dragi aniversați, să vă fie super viața!
Auraș botezatul, ne urează poftă bună la cafea, cer senin, soare în suflet și o zi binecuvântată cu sănătate și bucurii să aveți în această zi de luni. Mulțumim, Auraș, pentru tine, pentru Lidia. Toate drumurile să fie bune, să ducă spre fericire și spre împliniri. Hai, bună dimineața, scumpa mea Clau! Să vă începeți călătoria zilei de astăzi plin de încredere și speranță, de iubire și frumos să vă fie ziua, săptămâna, viața, binecuvântată cu tot ce e mai bun. Mulțumim, Laura Dumitra, pentru tine, pentru Luiza, pentru Iulian, săptămâna asta să fie grozavă. Oriunde vă vor duce pașii în această nouă săptămână și tot ce veți face să vă aducă în suflet bucurie. Doamne ajută așa să fie, Laura, te pup, să-ți meargă totul din plin. Luni, 6 iulie, să înceapă săptămâna cu zâmbete, energie bună și o cafea aromată, o zi minunată, o postare de colecție cu niște pisicoci zâmbăreți care se bucură chiar și de o zi de luni. Doamna Ana Românții, să vă bucurați din plin de această săptămână, să fie cu mari reușite, să aveți parte de sănătate, liniște în suflet și reușite în tot ce vă propuneți. Un început de săptămână binecuvântat, o zi de luni minunată, frumoasă și binecuvântată. Mulțumim pentru levănțică, pentru urări și pentru energia pozitivă. Vă pup! Sănătate, fericire, mult noroc și bucurie! Ne urează Bianca Maria. Mulțumim, Bianca! O super zi grozavă! Bună! Am pus de toate în această cafea cu drag, e din partea mea. Pentru cei mai dragi, e, o cafeluță trimisă de un mesager tare, tare drăgăleaș. Doamna Maria Mia s-a ocupat să ajungă cafeluța la noi. Mulțumim, doamna Maria Mia, să aveți chef de viață, chef de treabă și o zi reușită din toate punctele de vedere. Pupici!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi inițial plăcută, dar spre seară instabilă. Vom avea și perioade cu soare, dar spre seară vom avea înnorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 23 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 13 grade. Soarele va apune la ora 21 și 9 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 34 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică 21 de grade Celsius, parcă începe să se strecoare o rază de soare printre nori. Avem o atmosferă mai luminoasă decât ora trecută și e plăcut afară, nu mai murim de cald. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nürnberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nürnberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbăte, în promovare la Super FM Dutenor și vino soare, să fie super dedicație pentru toți cei care ne ascultă la stână, să aveți o vară bogată cu vreme bună. Tot în această zi de 6 iulie o pomenim pe Sfânta Muceniță Lucia Fecioara, dar și pe Rix Vicarul și pe mulți care în campania au pătimit. Sfânta Muceniță Lucia, născută în provincia italiană Campania, și-a dedicat viața lui Dumnezeu de mică, trăind în sărăcie și castitate. Pe când era doar o copilă, Lucia a fost luată prizonieră de Rix Vicarul și dusă într-un loc străin, obligând-o pe fecioară să se închine și să facă jertfe la idoli. Însă ea și-a mărturisit cu curaj credința creștină, fiind gata să îndure și torturi pentru Hristos. Văzând aceasta, Rix a rămas profund impresionat de credința Luciei, astfel încât i-a permis ei și servitorilor ei să stea într-o casă singură ca să se poată ruga în voie. De câte ori trebuia să plece la luptă, Rix venea cu respect la Sfânta Lucia și o ruga să se roage pentru el ca să se întoarcă victorios. După 20 de ani, aflând că împăratul Diocletian a început prigoana împotriva creștinilor, Sfânta Lucia i-a cerut lui Rix să o lase să meargă înapoi în Italia. Ea își dorea să-l slăvească pe Dumnezeu împreună cu compatrioții săi. La acea vreme, Sfânta Lucia reușise să-l convingă pe Rix să treacă la creștinism, acesta ajungând chiar să-și dorească mucenicia pentru Hristos. Lăsând în urmă proprietățile și familia, a plecat la Roma cu Sfânta Lucia. Prefectul roman de pe atunci, Aelius, i-a condamnat la moarte prin tăierea capului cu sabia. După ei, au mai fost decapitați alți sfinți mucenici. În total, 24 de mucenici au suferit împreună cu Sfânta Lucia și Rix. Această Sfântă Lucia nu trebuie confundată cu Fecioara Lucia, mucenița din Siracuza, prăznuită în 13 decembrie. Dar cred că tot putem să le spunem cu drag și astăzi, la mulți ani plin de împliniri și fericire ascultătorilor noștri care îi poartă numele Lucia, Lucica, Lucian, Lucică. Sănătate și bucurie să aveți în cale. Și mai e o semnificație, Sfântul Sisoie se sărbătorește pe bune. La 6 iulie e considerat ocrotitorul copiilor și cel care ține răul departe de casă. Deși nu este o sărbătoare marcată cu cruce în calendarul ortodox, Sfântul Sisoie este comemorat de credincioși în a 6-a zi din luna lui Cuptor. Sfântul Sisoie a fost ucenicul Sfântului Antonie, iar după ce acesta a murit în secolul 4, Sfântul Sisoie s-a hotărât să ia calea pustietății în Egipt. Sfântul Sisoie este cunoscut de creștinii ortodoxi pentru darul său de a vindeca oamenii bolnavi, de a învia morții și de a scoate duhurile rele din oameni. Sfântul Sisoie a trăit 72 de ani în post și rugăciune, în sihăstrie, în pustietate. În fiecare an, pe 6 iulie, credincioșii ortodoxi îl pomenesc pe Sfântul Sisoie cel Mare. Deși nu este o sărbătoare marcată cu cruce în calendarul ortodox, Sfântul Sisoie este foarte cunoscut în rândul românilor. După el a rămas și expresia Sfântul Sisoie. Românii folosesc expresia Sfântul Sisoie pentru a exprima mirarea sau sperietura față de o anumită situație. Expresia provine de la faptul că de-a lungul vieții sale Sfântul Sisoie obișnuia ca să-l păcălească pe Sfântul Antonie cel Mare în diferite moduri, iar acesta ca un fel de dojană, uimire, mirare și uneori indignare îi spunea Sfinte Sisoie! De-a lungul vieții sale, Sfântul Sisoie a făcut mai multe minuni, iar ziua sa este cinstită an de an pe 6 iulie. Se spune că rugăciunile puternice care se rostesc pe 6 iulie se împlinesc, iar Sfântul Sisoie cel Mare te scapă de necazuri. Rugăciunile adresate Sfântului Sisoie sunt considerate de credincioși foarte puternice, însă nu trebuie rostite în mod obișnuit, ci doar în momente de cumpănă pentru a cere ajutor divin.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Cred că ați recunoscut fundalul de concurs, pentru că, da, concurs avem în acest moment la Super FM. Notați numărul nostru de telefon dacă nu-l aveți deja, 0770938938, pentru că o să vă rog să sunați ca să intrați în posesia unei invitații duble la Remember No Problem Summer Edition 2026. Așadar, o să vă povestesc despre Remember No Problem, eveniment găzduit de Lux Divina, centru de evenimente. Se va întâmpla sâmbătă pe 11 iulie de la ora 21 la Lux Divina pe 13 decembrie, numărul 96, la noi în Brașov, desigur. O seară dedicată celor mai frumoase amintiri, muzicii de neuitat și distracției fără limite. Vor mixa acolo ca să ne aducem aminte cât de tare ne mai puteam distra în No Problem, DJ Nas și DJ Adi Greco. Vino să retrăiești atmosfera petrecerilor care au făcut istorie și să creezi noi amintiri alături de prieteni. Tariful de intrare este de 150 de lei de persoană. Puteți să obțineți informații suplimentare și să faceți rezervări la numărul de telefon 0734923123 și puteți să obțineți bilete de intrare la Remember No Problem sunând la 0770938938. La noi la Super FM, locurile sunt limitate, rezervă din timp și pregătește-te pentru una dintre cele mai tari petreceri ale verii sau sună la Super FM, ia-ne premiul și te distrezi alături de o persoană aleasă la Remember No Problem. Telefonul a sunat, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cum te numești?
1: Sunt Simon Maria.
0: Maria, Maria, vrei să mergi la Remember No Problem Summer Edition 2026? Poftim?
1: La Lux Divina!
0: O să te rog să asculți întrebarea, că încă n-am lansat întrebarea. Exact acolo vei merge la Lux Divina ca să recreăm atmosfera din No Problem. Întrebarea mea era în ce zi anume se va desfășura marea petrecere?
1: Să vedem.
0: Păi trebuie să-ți faci timp ca să reușești să mergi la petrecere. Deci când se va întâmpla?
1: Nu știu.
0: Păi când sunt chefurile cele mai mari?
1: Sâmbăta, duminica.
0: Da, sâmbăta. Sâmbăta, rămâi acolo. Sâmbăta. Pe 11 iulie este Remember No Problem. Maria, vrei să chefuiești așa cu gândul la ce petreceri erau pe vremuri?
1: Da, bineînțeles că am, și câți ani am, de Sfânta Maria, noaptea de Sfânta Maria, fac 80 de ani, dar mă simt ca la 50.
0: Mulți, mulți înainte. Mulțumim. Și eu vă doresc să fie o petrecere nemaipomenită. Păi, atunci continuăm așa cum am început cu Maria, nu spun doamna Maria. Maria, da, pentru tine este piesa următoare, da, ca să te distrezi tare, tare la Remember No Problem. O să te rog să o dedici cui dorești.
1: Da, copiilor și fiicei mele, la toată familia.
0: Așa să fie, o petrecere nemaipomenită, da, pentru dumneavoastră, iar toată familia să aibă parte de o vară magică, tare, tare frumoasă. Maria, o să te rog să rămâi la telefon ca să mai povestim noi despre Remember No Problem, eveniment găzduit de Lux Divina, centru de evenimente, sâmbătă, 11 iulie. Mixează DJ Nas și DJ Adi Grecu.
1: Da, la ce oră?
0: De la ora 21 va începe petrecerea până adânc în dimineață.

Și uite, așa am mai dat un premiu. Doamna Maria ne-a povestit că va merge acolo la distracție însoțită de nepot și le dorim să fie o seară demnă de ținut minte. Remember, no problem, Summer Edition 2026. Un sărut face inima tânără din nou și poate șterge toate lacrimile. Sărutul poate mărturisi iubirea, pasiunea, dar și atașamentul. Așadar, să ne bucurăm dacă avem ocazia să fim sărutați și răsfățați. Suntem niște oameni bogați și nu numai astăzi, pe 6 iulie, ci tot timpul, un sărut adevărat poate trezi sufletul. Sărutul poate fi considerat adevăratul autograf al iubirii. Salutare, sunt Claudia Popa și m-a făcut drag lângă voi în această zi de start de săptămână. Vorbim mai mult decât de obicei de lucruri romantice, dar tot trebuie să facem pe la serviciu treabă, așa că amânăm promisiunea clipelor dulci pentru mai târziu, norocoșii! Și ne vedem de programul zilei cu chef de viață. Super FM este lângă voi și vă menține atmosfera activă ca să fiți în formă maximă. Bună, Dimi! Ce floare frumoasă, superbă mi-a trimis Auraș! Îți mulțumesc, Auraș! O super zi grozavă alături de Lidia și să-i furi un sărut, că doar este ziua internațională a sărutului, așa cum punctează doamna Maria Mia, care ne trimite un pupic virtual pentru noi toți. Pupici, doamna Maria Mia, să aveți satisfacții mereu și să fiți iubită. Cu drag te întâmpină bunii și te îmbrățișează, să fie un început de săptămână cu liniște și bucurie alături de toți cei dragi, o emisie faină. Cu respect, pupici dulci, doamna Emi Emilia, vă îmbrățișez cu mare căldură și vă doresc ca această săptămână să fie o săptămână a veștilor bune, a momentelor extraordinare. Super FM, Brașov, 6 iulie, ziua internațională a sărutului, un pupic virtual pentru voi toți de la Dori Dori. Îți mulțumim, Dori, îți dorim să fii iubită, să fii sărutată, bucurată și iată pe Anda Aurelia Dobrin, a spart gheața și a postat nu numai pe pagina fanilor, ci și la Super FM Brașov și pentru asta îi mulțumesc din suflet. Ziua sărutului. Un sărut este o atingere a sufletului, o promisiune fără cuvinte și o declarație de iubire în cel mai dulce mod. Astăzi, de ziua sărutului, dăruiește un sărut din inimă și primește-l cu bucurie, să ai parte de o zi plină de iubire, zâmbete și săruturi frumoase. Ce frumusețe! Mulțumesc, doamna Anda Aurelia Dobrin, vă îmbrățișez, vă trimit pupici și vă doresc mereu să fiți așa inspirată cum ne bucurați mereu. E 6 iulie, e ziua internațională a sărutului, te pup dulce și eu, Marinela Ivan, o zi super cu momente dulci îți doresc pentru voi. O cafea și infinite bucurii, o zi de luni frumoasă, o săptămână reușită, poftă bună la cafea, ne-a adus flori roșii și cafeluțe servite în ceșcuțe asortate roșii. Mulțumim mult de tot, domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super zi de luni, să atragă o săptămână voioasă. O zi plină de liniște, relaxare, zâmbet, bună, oameni dragi, doamna Maria Mia, să aveți parte de multe momente extraordinare în săptămâna asta. Din momentul în care ai ales speranța, totul este posibil. Binecuvântați să fiți oriunde vă veți afla, aveți grijă de voi, să vă ajute Dumnezeu în tot ce faceți, cu voia Lui, să avem o zi de luni cu sănătate, spor și reușite. Fiecare zi este un dar. Mulțumește, iubește, speră. Doamna Simona Barbu, cât de frumos! Mulțumim pentru urări, pentru floarea soarelui. Iată, a venit și cu niște maci roșii. Început de săptămână minunat, cu pace, iubire și speranță în casă și în suflet. Doamne, așa să fie! Vă îmbrățișez, doamna Simona Barbu, și vă doresc ca ziua asta să fie plină de super momente. Nu buzele mi le-ai sărutat, ci sufletul. Ziua internațională a sărutului. Două floarea soarelui ca
care se sărută. Interesante postările de astăzi. Mulțumim, doamna Simona Barbu. Bună, Claudița, zi frumoasă cu multe sărutări virtuale. Un sărut pe obrijori, numai bine tuturor pe obrăjori. Ziua Internațională a Sărutului, celebrată pe 6 iulie, a fost celebrată și de Lolita pe olul nostru prin niște pupici de aia drăgălași. Lolita, te pup, te îmbrățișez și îl pup și pe Șoptică. O zi minunată de luni, cu sănătate, fericire, iubire și bucurie în fiecare casă. O săptămână frumoasă, doamna Nicolina Barbu. Vă mulțumesc din inimă. Vă doresc tot ce mai bun, o perioadă superbă. Bună, draga mea Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine. Bucurie și sănătate, doamna Vișa Bașa. O super săptămână voioasă. Andra și 3 Sud-Est au o piesă tare, tare sensibilă, au lansat-o anul acesta și se potrivește cu Ziua Internațională a Sărutului. Să ne bucurăm din plin de ea.

0: sărucă-te o viață, trei sudeți și Andra. La Super FM ne face o deosebită plăcere să punem la cale momente speciale, să îi bucurăm cu urări calde în cea mai frumoasă zi din an, pe sărbătoriții importanți, și să le reamintim că în anumite suflete au un loc al lor unic de neegalat. Am pe cineva la telefon, domnul Cristi Judele. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. V-am sunat ca să vă felicit și să vă urez la mulți ani plin de fericire, să vă dea viața, satisfacții, împliniri foarte multe, un trai de acum încolo ușor plin de realizări. La mulți ani, domnul Cristi!
1: Mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag! Domnul Cristi, pentru dumneavoastră au sosit urări și felicitări. Am înțeles că sunteți tare, tare ocupat, dar eu o să vă citesc mesajul și sunt convinsă că o să vi se încălzească sufletelul. Bine!
1: Mulțumesc!
0: Bună ziua, Claudia! Vă ascult de ani de zile. Sunt în Dublin. Cu voi mă simt în Brașov, dar nu vreau să vorbim despre mine, ci despre fratele meu, Judele Cristi. Situația ne face să stăm departe unul de altul, dar dragostea de frate ne ține aproape unul de altul. Distanța Dublin-Arad nu are importanță. Noi suntem născuți în aceeași lună, iulie. El în 6 iulie 62, eu în 29 iulie 60. Avem multe amintiri frumoase împreună. Prin intermediul Super FM vă rog să-i transmiteți la mulți ani și multă sănătate. Îți doresc din suflet să ai prosperitate, ca să le poți face de acum încolo pe toate, să ai sănătate, să ai puterea de a transforma în realitate tot ce ți-ai propus. Îți doresc să te știu foarte, foarte fericit. La mulți ani! Și dacă nu cer prea mult, aș dori să-i ofer și o piesă cu dedicație muzicală, Dan Ciotăi și generic Frate, frățiorul meu. Cu respect, Romeo.
1: Mulțumesc mult.
0: Fratele dumneavoastră tocmai din Dublin s-a gândit să vă bucure și să vă arate.
1: Da, mi-am dat seama, mulțumesc.
0: Că sunteți iubit tare, tare. Domnul Cristi, vă mai întreb doar atâta. Ce vă doriți de la anul ăsta nou? Și apoi vă las să faceți treaba acolo, că am înțeles că stă producția.
1: Bine, da, la orice vârstă care eu am 64, dar mi-am doresc sănătate și la toată familia și inclusiv și la urmași să fii sănătoși.
0: Ce frumos răspuns! Domnul Cristi, să aveți o viață frumoasă în continuare!
1: Vă mulțumesc foarte mult! Cu mare... care nu mă așteptam! Bine.
0: Mă bucur că a fost surpriză plăcută!
1: Acum știu exact de la cine și cum e!
0: Sunteți iubit tare, tare.
1: Surpriza de la surprize cu Andreea Marin.
0: Așa, pe aproape. Domnul Cristi...
1: Da, pe Andreea Marin a făcut la acea școală unde a învățat și copiii mei. Eu sunt deloc din Roma și a învățat exact la acea școală.
0: E, ce
1: unde
0: frumos.
1: A învățat și copiii mei, da, cu coincidență. Mulțumesc mult, vă doresc și multă sănătate și succes în emisiunile care le aveți dumneavoastră.
0: Mulțumim din suflet, domnul Cristi. La mulți ani, fericire. Îi spunem încă de pe acum la mulți ani și domnului Romeo pentru 29 și să aveți tot ce e mai bun pe pământul ăsta, să aveți împliniri, sănătate, bucurie, iar după ce terminați treaba să fie petrecere, că doar e ziua dumneavoastră. La mulți ani!
1: Da, mulțumesc!

Ai de la Dublin via Brașov și ajungând în Arad au ajuns urările de bine. Domnul Cristi Judele, să fiți tare, tare fericiți, să știți că domnul Romeo Judele vă e cu tot sufletul aproape, deși e tare, tare departe fizic, vă dorește fericire, satisfacții, împliniri. La mulți ani, domnul Cristi, să aveți o viață încărcată de împliniri și tot ce e mai bun de acum încolo să urmeze pentru dumneavoastră. La mulți ani, cu bucurie!

domnul Cristi Judele din Arad, la mulți ani fericire. Să dați zor cu treaba, să terminați toate obligațiile și apoi după amiază să vină clipele dulci, să sărbătoriți, să simțiți că e frumoasă viața, ca să pășiți noul an având bucurie și să atrageți reușitele foarte multe. La mulți ani, domnul Cristi! Energie pozitivă, inimi deschise, cuvinte minunate, Super FM e locul în care se reunesc inimă și dornici de comunicare cu chef de viață. Pentru mine e o plăcere și o onoare să mă ocup de postările voastre, sunt foarte multe, răsărit cu 19 grade, acum 26 de grade Celsius, frumos și luminos, marea liniștită, fără valuri imense și soarele oferă la răsărit un spectacol nemaipomenit, are colorat. Avem și albastru și galben și portocaliu și roșiatic. Doamna Maria Mia, să aveți soare în suflet, să fie bucurie în toată săptămâna aceasta. Mulțumesc, draga mea corespondentă de la Malul Mării, pentru imaginile care pot fi făcute postere. Corespondenta mea de la Malul Mării mă ține la curent cu ce e atât de frumos pe litoral. Mire Corca din Cipru este lângă noi cu cafeluța servită tot pe plajă, dar pe o altă plajă. Ne-a adus și steluțe de mare și flori exotice. Mire, să îți meargă totul din plin, să ai o zi voioasă și tare frumoasă. Până Claudița, săptămână frumoasă cu emisii super bune. Mulțumesc, domnul Alex Dobre, deosebite sunt postările pe care le adaugă. Poză cu inimioară formată din trandafiri, domnul Alex, să fie săptămâna asta pe măsura așteptărilor sau poate să le și întreacă o săptămână a momentelor deosebite. 6 iulie, ziua internațională a sărutului, un pupic virtual pentru voi toți de la Diana Călbează. Te pupăm, Diana, o super perioadă excepțională să ai fără griji deloc, deloc, săptămâna asta să te bucure. Am pornit cu curaj și în această nouă zi și noua săptămână să fie una plină de realizări. Subscriu, Diana Călbează, așa să fie o săptămână a momentelor frumoase, a realizărilor și te-ai trezit luni dimineața. Un personaj care nu prea e foarte încântat. E, zicem, bună dimineața, s-a trezit dulceața și da, pornim la drum, indiferent ce față avem. Cred că nu vrea nimeni să vadă fețele de luni dimineața. Lasă mai bune alea de pe după amiază, așa. Bună Claudița, bună Bărcănen, bună Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian, Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea și ție, Claudița, suflet drag, numai bucurii să ai în viață. 6 iulie, ziua internațională a sărutului, un pupic virtual pentru toți. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, să aveți o perioadă superbă, totul să vă meargă din plin. Neața bună la început de săptămână, salutare tuturor și ție, voce dragă, un bun revenit la butoane, cu mult chef de viață, o zi ușoară și răcoroasă, dar la noi la Brașov chiar e foarte bine, de dimineață simțeam așa că nu mai murim de cald, să aveți parte de sănătate, liniște în suflet și reușite în tot ceea ce vă propuneți, o zi minunată, un început de săptămână binecuvântat. O zi frumoasă și binecuvântată să aveți, doamna Maria Mia, mulțumesc pentru levănțică, să aveți o perioadă a momentelor foarte, foarte fericite. Aurora Bălan ne-a trimis o inimioară și pupici, Aurora, ziua asta să-ți fie super. Domnul Alex Dobre ne aduce ceșcuța de cafea care știe să danseze. Zi minunată pentru tine, mulțumesc, domnul Alex. Totul să vă meargă din plin, să aveți reușită în toate zilele și bucurie de viață. Bună, Super FM, în frunte cu Claudia, vă doresc poftă bună la cafeluță și o zi de luni minunată și frumoasă alături de toată săptămâna care urmează, să fie plină cu soare, sănătate și bucurie. Pentru toți ascultătorii de Super FM le urez multă sănătate, fericire și bucurii sărbătoriților zilei de naștere și de numele zic la mulți ani cu sănătate, fericire și numai bucurie alături de cei dragi. Da, pentru că astăzi îi sărbătorim și pe Lucia, Lucica, Luci, Lucian, Lucică, fericire, împliniri și tot ce e mai bun le dorim. Iar pentru dumneavoastră, domnul
domnul Gheorghe Bulbacă, să aveți o super perioadă încântătoare, o zi a momentelor fericite. Ziua sărutului 6 iulie, nu uitați să sărutați persoana iubită în fiecare zi. Sărutul este distanța cea mai scurtă dintre oameni, ne lămurește Floricica, așa e. Anca Flori, tot cu levănțică vine, dar și cu cireșe. Să aveți parte de sănătate, liniște în suflet, reușită în tot ceea ce vă propuneți. Flori, o zi voioasă, o zi de luni reușită, o super luni extraordinare. Deșteptarea e luni, azi mergem la muncă, săptămână ușoară, cam așa spuneau și cocoșii care aveau nevoie de cafeluțe, diș de dimineață. Ei, între timp ne-am dat noi startul, acum cum ne-o fi, vedem pe parcurs. Ziua Mondială a Sărutului, dă-le sărutări, dă-le celor pe care îi iubești, dă-le copiilor tăi, dă-le părinților tăi, pentru că în spatele unui simplu sărut există mii de cuvinte. Cât de frumos, Diana Călbează, superb, îți mulțumesc din toată inima. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea și îți mulțumesc mult din tot sufletul pentru urările făcute pentru sărbătoriți. Pup! Doamna Maria Elena Bârgăoanu, să aveți o săptămână superbă, iar pentru sărbătoriții din weekend, la mulți ani, și pentru cei de astăzi, la mulți ani cu fericire. Șoc și groază, cum să fie luni, mai adineori era vineri, e? Asta pentru că trece timpul. Ce să facem, nu-l putem opri în weekend. Oricum, ne-am încheiat deja socotelile cu a șasea dimineață din luna lui Cuptor, deja de 25 de minute. Vă doresc ca și după miezul zilei să fiți fresh și activ și totul să vă meargă din plin. Pentru energie pozitivă și chef de viață, contați pe Super FM. Păstrați frecvența noastră.

0: Piș de la Nicu Paleru, Mr. Juve și Super FM. În atenția șoferilor, drumul Poienii a fost iar rupt de ploi. Se circulă cu restricții, bine de știut. Drumul spre Poiana Brașov a fost afectat de ploile abundente de săptămâna trecută. La kilometrul 5 plus 800, o porțiune a zidului de sprijin s-a surpat pe o lungime de aproximativ 30-35 de metri, drumul fiind afectat pe sensul de coborâre. De asemenea, în urmă a verificărilor făcute de reprezentanții municipalității s-a constatat că la kilometrul 5 plus 900 a fost descoperită o tasare a căii de rulare pe o porțiune de aproximativ 60-70 de metri. În aceste condiții, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a adoptat un set de măsuri pentru punerea în siguranță, consolidarea și remedierea segmentelor de drum din zona afectată. În primă fază au fost instalate balize și un sistem de semaforizare pentru circulația alternativă pe o singură bandă de circulație în zona afectată. În funcție de rezultatele expertizei, se va vedea dacă se impun și alte măsuri de restricție, cum ar fi cele de tonaj sau de gabarit. Deocamdată fiți pe fază până când va porni șantierul de remediere a problemelor. Pe drumul de Poiană se circulă pe anumite porțiuni cu restricții. Așadar, vor fi circulații alternative pe o singură bandă.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM, un radio pe gustul tău.

Erotic Kiss Me. Nu există pe lume buze curbate în mâhnire ce nu pot fi schimbate de un sărut în zâmbire. Să fie așa de mare și de complexă puterea unui sărut? Putem să verificăm încă o dată asta atunci când ajungem lângă persoana dragă sufletului nostru. Până atunci însă ne ocupăm cu treburile inerente dintr-o zi aglomerată a săptămânii lucrătoare. Să aveți spor în toate. Vă doresc și rezultatele să vă bucure sufletul. Sunt Claudia Popa, vă salut cu plăcere și vă asigur că Super FM vă susține cu chef de viață și de la startul săptămânii, ca să puteți să aveți energie pozitivă și o stare de bine. Avem foarte multe mesaje, mulți prieteni la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp. Primul care m-a salutat pe WhatsApp este Mihai din Sfântul Gheorghe. Mihai, să fii primul la rezultate excelente în această săptămână, să ai doar vești bune și bucurie, să fii primul la motive de fericire. Stimă și mult respect, zi frumoasă, săptămână binecuvântată. Îți mulțumesc, Mihai, pentru toată familia, o săptămână super frumoasă. Mulțumesc pentru minunățile personalizate, sunt super! Apreciez enorm! Bună, Claudița, suflet drag! Bună, Bărcăne! Bună, Corina și Laurențiu Neagoe! Bună, Bogdan! Spor la muncă și o zi frumoasă și poftă bună la cafea și ție, Claudia și familiei tale! Tot binele din lume! O săptămână frumoasă! Mulțumesc, domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră! Săptămâna asta chiar să fie deosebită, frumoasă, reușită! Bună, Claudița, frumoasa mea! O zi de luni binecuvântată alături de familia ta frumoasă! Poftă bună la cafea și un început de săptămână minunat! Cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări din partea mea. Astăzi te salut din Neptun. Săndița, ce bătare, doamna Săndița. Să vă distrați tare, tare. Să aveți un concediu nemaipomenit, cu vreme superbă, cu o stare de spirit super. Așa, să fie toate grijile plecate departe. Vă pup, un concediu super. Bună, Claudia și Super FM, poftă bună la cafeluță, o zi minunată alături de o săptămână frumoasă și binecuvântată cu multă sănătate, fericire și bucurie. Vă doresc pentru toată lumea sănătate multă și multe împliniri pe dorința voastră. Mulțumim, domnul Gheorghe Bulboacă, o super săptămână a momentelor foarte fericite, vă doresc. Este lângă noi și Alexandra Pascaliu cu o creație personalizată superbă. Începutul unei săptămâni este de fapt începutul unei noi șanse. Lasă urme de bunătate pe unde te duci, se va găsi cine să calce pe urmele tale. Ce frumos! Bună, Super FM, un trandafir galben ca să fie în ton cu soarele de iulie. Dragă Alexandra Pascaliu, te îmbrățișez și îți doresc totul să-ți meargă din plin, să ai o perioadă încântătoare, cu chef de viață, cu reușite multe, multe. Este lângă noi și doamna Fănuța Larion. O zi extraordinară să fie, doamna Firuța Larion. O săptămână cu împliniri, cu momente frumoase. Iar pentru Tiberius Cernica, încă o dedicație și astăzi, Tiberius, suntem lângă tine, săptămâna asta să-ți fie veselă și să simți că este frumoasă viața. Doamna Firuța Larion, pentru dumneavoastră, pentru fiul drag, o perioadă superbă cu momente foarte fericite. Mulți prieteni sunt lângă noi. Jos pălăria, respect, Claudița. Vreau prin intermediul tău să te rog a trimite felicitări, sănătate și multă putere de muncă personalului de la Spitalul Codlea, în special doamnei doctor Streja Corina. Mulțumesc frumos, Claudița, respect. Jos pălăria. Așadar, pentru personalul Spitalului Codlea, urări de bine, multă putere de muncă pentru doamna doctor Corina Streja, sănătate și întotdeauna să fiți apreciată așa cum, iată, vă apreciază tare, tare mult doamna Aurora. Toți pacienții să spună wow, jos pălăria!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi inițial plăcută, dar spre seară va deveni instabilă. Vom avea și perioade cu soare, dar spre seară și norări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 23 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 13 grade. Mâine vremea va fi asemănătoare cu cea de azi, și cu soare, dar și cu nori și cu ploi vijelioase. Se anunță o maximă termică de 23 de grade Celsius. Mâine minima va ajunge la 14 grade Celsius. Noaptea cerul va fi mai mult senin. Acum în Brașov termometrele indică 22 de grade. S-a luminat atmosfera, avem soare, au rămas și niște nori, dar e plăcut afară, respirabil. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe 4 benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.

0: Urări de bine pentru Florin Brașoveanu, pentru Marius Nazăru, pentru soția lui Florin, pentru Mona. Pupic, îți dau o piesă în ton cu ziua de astăzi. Ziua aceasta oricum e plină de simboluri și semnificații. Pe 6 iulie, Louis Pasteur a administrat la om primul vaccin antirabic din lume. Pe 6 iulie, în urmă cu 141 de ani, Joseph Mester, un băiețel de 9 ani, devenea primul pacient din istorie care primea vaccinul antirabic după ce fusese mușcat de un câine turbat. Cel care i-a administrat serul a fost chiar savantul Louis Pasteur, iar procedura medicală, una încă experimentală la acea vreme, s-a dovedit a fi salvatoare pentru băiat. O să povestim puțin despre semnificația acestei zile de 6 iulie, să ne oprim la data de 6 iulie 1885, ziua în care o mușcătură de câine a făcut istorie. De fapt, a fost ziua în care un savant francez a folosit cu succes primul vaccin antirabic din lume. Pe 6 iulie 1885, savantul a întrebuințat pentru prima dată la om vaccinul antirabic împotriva turbării. Cel tratat în acest fel era un copilaș mușcat de un câine. Chimistul Louis Pasteur a luat o decizie riscantă, dorind să salveze un copil de 9 ani care fusese atacat de un câine turbat. Curajul omului de știință a revoluționat medicina și a oferit cel mai de preț cadou lui Joseph Mester, copilul mușcat de câinele turbat, o viață. Acesta și-a dedicat apoi toată viața cinstirii memoriei marelui Pasteur. Inițial, în timp ce studia la colegiu, Louis Pasteur și-a descoperit un talent pentru pictură. Pasteur era pasionat de desen și de pictură, iar portretele făcute părinților sau prietenilor realizate pe când avea doar 15 ani au fost păstrate ulterior în Muzeul Institutului Pasteur din Paris. S-a mutat la Paris, dar s-a reîntors în locurile natale dezamăgit de experiența sa artistică în capitala franceză și și-a luat bacalaureatul în litere și apoi, după un eșec și pe cel în științe matematice. În 1843 a fost admis la Școala Normală Superioară din Paris, de unde a obținut licența în științe, așadar a abandonat pictura. În 1846 a fost numit profesor de fizică, predând la licee. În 1847 și-a susținut teza de doctorat în chimie și fizică, iar mai târziu a profesat ca profesor de chimie la universitate. În mai 1849 s-a căsătorit cu fiica rectorului universității la care preda, împreună cu care a avut 5 copii. Din nefericire, doar 2 dintre aceștia au trecut de perioada copilăriei. Cercetările asupra rabiei le-a început în 1880. Obiectivul său era să găsească mijloacele de prevenire a maladiei. A reușit mai întâi să stabilizeze virusul și a prezentat în 1884 primele rezultate ale unei vaccinări experimentale a câinilor împotriva rabiei. Odată obținut un vaccin pentru câini, înainte de expunerea acestor la rabie, Pasteur a încercat să găsească o cale de ameliorare a virulenței virusului. S-a gândit astfel să utilizeze o vaccinare care să creeze imunitatea după mușcătură și astfel să împiedice trecerea virusului la om. Louis Pasteur știa că vaccinul lui salvase 50 de câini, dar nu fusese testat încă pe subiecți umani. Fiind pus într-o situație dificilă, Pasteur a ales săriște. Efectele vaccinului asupra oamenilor nu erau cunoscute, dar dacă nu ar fi primit o doză, băiatul pe care a făcut primul test uman ar fi murit, cu siguranță. Pasteur a fost în situația de a lua o decizie riscantă, totul sau nimic. Atunci când a scris despre modul în care a rezolvat dilema, Pasteur a explicat cu moartea copilului părea inevitabilă, am hotărât cu emoții și nesiguranță, după cum își poate imagina oricine, că cea mai bună variantă este să încercăm pe Joseph Mester, o procedură care funcționează foarte bine pe câini. Tratamentul a durat 10 zile, pe parcursul cărora pacientului i s-au administrat 12 injecții. Rezultatul a fost miraculos. Băiatul a supraviețuit și și-a revenit complet. Băiatul salvat astfel și-a respectat până peste poate toată viața binefăcătorul. În 1940, 55 de ani mai târziu, Meister lucra ca paznic la Institutul Pasteur din Paris. Se pare că atunci când trupele germane au invadat Parisul în luna iunie acelui an, un grup de soldați au ajuns la institut cerând acces la mormântul lui Pasteur. Decât să le permită naziștilor accesul la locul de odihnă al salvatorului său, Meister, în vârstă de 64 de ani, a preferat să-și pună capăt zilelor, așadar și-a dat viața pentru a proteja amintirea celui care l-a salvat odinioară. Ei, în concluzie, data de 6 iulie păstrează o amintire memorabilă. Pe 6 iulie 1885, savantul Louis Pasteur a întrebuințat pentru prima dată la un om vaccinul antirabic împotriva turbării și a fost un mare succes. Acum nu ne imaginăm că se putea ajunge la asemenea drame din cauza unei mușcături de câine, pentru că nu exista vaccinul despre care vă povestesc. O altă semnificație a zilei de 6 iulie. În 1600, Mihai Viteazu s-a intitulat într-un Hrisov domn al țării românești și Ardealului și a toată Moldova. Unirea efectivă a celor trei țări române fusese realizată la sfârșitul lunii mai a anului 1600.
1: Super FM. Un radio pe bune.

0: Trebuie să recunoaștem că au dreptate Andrada Oroși, Roberta Selagia. Fericirea nu-i la fel. Piesă nou lansată. Inimoși își dau întâlnire la Super FM. Pagina noastră de Facebook Super FM Brașov reunește super ascultători din oraș, din județ, din țară și din străinătate. Tare bine e să-ți petreci vremea în așa plăcută companie. O zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată. Doamna Ana Romonții, vă mulțumim din suflet. Să vă fie toată săptămâna asta grozavă, reușită sub toate aspectele. Este lângă noi și doamna Cornelia. O zi minunată, noroc și fericire. Și m-a anunțat Clau, mi-au dat lacrimile. Doamna Cornelia, trimitem spre dumneavoastră încă o serie de urări și de felicitări. Să fiți tare fericită, să fiți mereu înconjurată de cei dragi, să aveți foarte multe împliniri, să nu fie nimic imposibil pentru dumneavoastră. O viață nemaipomenită. La mulți ani, doamna Cornelia, felicitări calde. Hai, bună găsit, îngeraș frumos și drag, îți doresc din suflet să ai o zi superbă. Poftă bună la cafeluță și cheful de viață să fie la superlativ. Eu te pupic și te îmbrățișez cu drag, ai grijă de tine, minunea mea frumoasă. 6 iulie, ziua internațională a sărutului. Un sărut pe obrăjor, numai bine tuturor! Oricum mi-a adus și încă o postare tare haioasă și veselă să începem săptămâna cu zâmbete, energie bună și o cafea aromată, o zi minunată. Să ai cafea aromată, să ai voie bună și să ai o stare de spirit super, dragă Alinuța, te pup, o săptămână a momentelor super îți doresc. Zi frumoasă de luni, o săptămână ușoară, Zoica! Doamna Zoica, să aveți o super săptămână a momentelor extraordinare! Bună ziua, sufletel, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea. Sufletel, aș dori să mulțumesc pentru mesajele și dedicația transmisă soțului meu vineri la frumoasa lui aniversare. Mulțumesc prietenei mele Ali, prietenilor, rudelor și tuturor celor care au fost alături de noi, dar și tuturor celor care au transmis urări și gânduri calde. Nu v-am putut asculta deoarece am fost schimbul 3, dar am ascultat înregistrarea făcută de băiatul nostru. Tuturor le doresc multă sănătate și tot binele. Mulțumesc frumos, sufletel, că ești mereu alături de noi, toți ascultătorii, și ne faci zilele mai frumoase. Te pupic și te îmbrățișez cu drag, gânduri calde tuturor. Doamna Elena Macovei, felicitări multe, multe pentru dragul dumneavoastră soț. Să fie tare fericit domnul Iulian Macovei și să-i fie viața extraordinară alături de toată familia care, iată, îl iubește atât de mult, alături de prieteni, să aibă tot ce e mai bun, sănătate pentru toți membrii familiei. O zi binecuvântată, o săptămână frumoasă, mulțumim, Mirela, o super săptămână excelentă. Ne-a adus cafeluță, dar și un trandafir roșu, doamna Firuța Alarion. Doamna Firuța, sănătate, chef de viață, o zi extraordinară, iar pentru Tiberius, gânduri calde, te salut Tiberius, o zi plină de momente extraordinare. Clejanul te salută, nășică, și îți dorește o săptămână super și cu chef de viață. Să știi că m-am făcut băiat mare, cât de curând tati o să mă însoare și n-ai venit pe la mine. Yes, sisi checi, s-a bucurat Mihai Barbu din Clejan. Domnul Mihai, ia spuneți-mi cum a fost la... nu știu dacă să-i spun vacanță, că a fost așa, un schimb de experiențe, a fost tare departe, domnul Mihai Barbu. Mă gândesc că ați reușit să obțineți multe, multe informații noi care vă vor ajuta pe parcursul activității dumneavoastră. Felicitări și mă gândesc că au fost și momente dulci, așa, cu aer de vacanță. Bine ați revenit, iar pe norocel îl pup cu mare, mare drag. Într-adevăr, un băiat mare și frumos a făcut norocel al meu. E super, te pupă nașa. Până Claudița noastră, o floare de ficus din partea noastră pentru voi, întreaga echipă, vă îmbrățișăm. Știam eu că e o floare exotică, nu-mi dădeam seama. Doamne, ce frumusețe, mulțumesc, Aura și Lidia, vă pup cu drag și vă doresc ca toată vara asta să vă fie plină de momente super, să ajungeți doar în locuri frumoase și să vă fie calea deschisă spre fericire. Hai, bună găsit, Claudița, bine ai revenit, cât pe ce să mă ia somnul, dar nu-mi dă pace o întrebare. Oare nudiștii cu ce șterg ochelarii? Asta e întrebarea așa de vară, de soare, de mare. Hai cu chef de viață, o zi frumoasă și o săptămână binecuvântată, te pup! Elena, draga mea, să ai chef de viață și chef de treabă și să nu simți greul. 6 iulie, ziua internațională a sărutului. Un lucru îl știm de mici, în aproape orice caz, cei care îți sunt amici te sărută pe obraz. Am văzut că cei cu care împarți paturi, bani și scuze și o poveste trecătoare te sărută mult pe buze. Am aflat apoi firesc să fim pasionali. Încă știm că cei ce ne doresc ne sărută lung pe gât. Viața ne-a învățat apoi că o iubire cât un munte ne poartă numai cei doi ce ne sărutau pe frunte. Ha, interesant, doamna Lăcrămioara Borș, vă pup! Urări de bine pentru dumneavoastră, pentru toată familia, să fie toți cei dragi bine, ca să fiți dumneavoastră mulțumită, trimit acolo în Italia, urări de bine. Bună, Claudiță!
1: Hai, bună dimineața, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și o săptămână binecuvântată. Te pupic dulce, Claudița, și îți doresc tot binele din lume.
0: Vă îmbrățișez, doamna Lăcrămioara Borș, vă pupic așa pe frunte, cu drag. Bună, Virgil Ardelean a venit cu niște trandafiri super și cu fluturași pe ei, îți mulțumesc, Virgil, ești extraordinar, pupici, cu drag. Pentru tine, Claudița este din grădina mea și mulțumesc frumos, mi-a trimis un trandafir roz nemaipomenit și mi-a trimis și imagini cu șăptică, uite, ne pupă șăptică, dar pe șăptică îl las să mă pupe. Claudița, aș vrea și eu o sărutare franțuzească, dar tu ai spus că sunt mulți microbi, așa că nu mai vreau. Imediat o să vă povestesc, imediat rămâi pe recepție, Lolita, te pup. Așadar, până o să vin eu cu lămuririle, cel mai sigur, șăptică. Ai grijă de Lolita. Urări de bine pentru voi, vă doresc tot binele din lume. Până, Claudița, bine ai venit la un nou început de săptămână, să ne încânți cu vocea ta veselă. Georgeta, Jovărdeanu, Georgeta, pentru tine, pentru Cristi, o săptămână a momentelor super fericite. Sărut mâna dulceață, un sărut doar atât îmi doresc de la tine, prințesa mea dulce și frumoasă, te iubesc mult. Fă-t frumos, iată, acum sper că Ileana Cosânzeana, cât de departe ar fi, tot trebuie să aibă inima așa mai înmuiată de asemenea declarație. Hai, Leana Cosânzeana, îl mai lași mult în așteptare. Până, Claudița, îți doresc un început de săptămână frumos, să ai și astăzi parte de bucurii și împliniri pe toate planurile. Eduard Constantin, te pup, Eduard, și îți doresc o perioadă extraordinară, cu chef de viață, cu mulțumire și să fii iubit. Am pregătit un dar muzical, Cine fratele-și iubește, și să fie cu mare, mare drag de la domnul Vasile Săndoi pentru frățiorul scump, pentru domnul Gabi Săndoi. Draga mea privighetoare, prin intermediul glăsciorului tău dulce și cristalin, doresc să transmit un mare și sincer la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și celor care în weekendul trecut au sărbătorit ziua de naștere. Printre ei se numără și fratele meu, dragul meu frățior, Gabi Săndoi, care ieri a împlinit o frumoasă vârstă. La mulți ani frumoși și binecuvântați, frățioare! Bunul Dumnezeu să-ți dăruiască tot binele din lume, sănătate, fericire, bucurie și tot ce e mai bun. Și a pregătit domnul Vasile Săndoi șampanie, crin imperial, trandafiri. La mulți ani din partea mea, sănătate, fericire și tot binele din lume. Domnul Vasile, felicitări multe, multe pentru scumpul frățior, pentru domnul Gabi Săndoi, să-i dea Dumnezeu sănătate, să aibă prosperitate, să aibă foarte multe împliniri și o viață nemaipomenită. La mulți ani cu bucurie!
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții prețioși și extrem de importanți. E o bucurie să transmiți urări pline de căldură și să întărești persoanei aniversate certitudinea care poartă de apreciere și prețuire imensă, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.com. Puteți spune la cale momente ne dorim pline de farmec pentru aniversat foarte importanți. Și am pe cineva la telefon, Monica. Bună, Monica!
1: Bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov. Astăzi este despre tine, așa că echipa noastră ți-e alături cu urări calde de fericire. Să ai satisfacții, să ai împliniri, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani!
1: Mulțumesc
0: ce,
1: frumos! Mulțumesc.
0: Ce se întâmplă acolo? Pe unde te afli? Pe unde te găsim?
1: Aștept trenul.
0: Și acum trebuie să urci chiar acum în tren sau?
1: Nu mai pot să stau.
0: Să știi că pentru tine la noi la Super FM au sosit urări și felicitări, așa că o să-ți citesc repede repejor ce a sosit pentru tine. Bine?
1: Da.
0: Bună ziua, draga mea Claudia, vin din nou la tine ca să o surprindă pe draga mea colegă de navetă, Monica Balint sau Gogoșica, așa cum ne alintăm noi, care împlinește 37 de ani pe 6 iulie și aș dori să o sun ca să o bucurăm împreună și să o felicit. Iar mesajul meu este următorul. Draga mea Gogoșica, la mulți ani cu sănătate, bucurie, fericire și iubire. Toate visele să ți se împlinească, îți mulțumesc că ești o prietenă bună și ai fost alături de mine și familia mea când ne-a fost greu. Și de asta îți mulțumesc și îți voi mulțumi mereu, de câte ori am ocazia, draga mea. Și să crească David mare și sănătos, să te bucuri de el, că asta e bucuria noastră, copii. La mulți ani și nu uita de alergat după autobuze. La mulți ani, Gogoșica mea mare, să fii iubită și sănătate, că e mai bună decât toate, ca să nu te mai plângi de durere de spate. Îți mulțumesc că ești prietena mea. Ca dar muzical, hai să-i oferim o melodie frumoasă cu La mulți ani și de la Ciupica, multă sănătate, la mulți ani și te pup! Îți mulțumesc, dragă Claudița, pupici cu sclipici, te rog să o suni pe Monica după ora 13, că ea lucrează la bucătărie. E? Se pare că nu lucrează, pleacă. Unde pleacă Monica? Ia, spune-mi.
1: Merge acasă.
0: Eu credeam că pleci spre mare și mă gândeam acum să-mi spui, am bagajele făcute și mare, vin. Așadar e naveta, nu?
1: Da.
0: Atunci o călătorie plăcută și când ajungi acasă să fii întâmpinat așa cu căldură și să fie toată ziua asta super, super frumoasă, așa să o țin minte, că e doar despre tine azi, nu?
1: Da, mulțumesc foarte mult.
0: Cu mare drag. Monica, pentru că ești la start de an proaspăt, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă el, ce ai vrea cel mai mult?
1: Primul rând, sănătate. Și mai mult sănătate.
0: Zi că se împlinește. Zi acolo câte vrei. Cât o să asculți piesele următoare, eu îți propun să îți pui multe dorințe și să vezi că se vor împlini, că ce urezi eu se împlinește. Monica, mulțumesc. Să ai sănătate, să fii apreciată și să ai o viață nemaipomenită. Și astăzi să simți așa că lumea e a ta, pentru că astăzi este despre tine. La mulți ani, Monica!
1: Mulțumesc,
0: să fii iubită!
1: Mulțumesc pentru Gogoșica mea!

Așa, de la o gogoșică pentru altă gogoșică dragă, pentru Monica Balint, de la Gabriela, la mulți ani! La mulți ani, Monica, să ai o viață superbă, să fii fericită, să fii iubită, să ai tot ce e mai bun. La mulți ani, cu fericire!

0: La mulți ani, Monica Balint, ai tot ce poate fi mai bun, fericire, împliniri, satisfacții la orice pas. La mulți ani cu multă fericire! Când a apărut de fapt sărutul, cercetătorii de la Universitatea Oxford și cei din Florida au vrut să afle când a început sărutul, având în vedere că, din punct de vedere evolutiv, nu oferă un beneficiu clar pentru supraviețuire, ci chiar poate facilita răspândirea bolilor. Totuși, oamenii, cimpanzeii, urangutanii și gorilele se sărută, ceea ce sugerează puternic că acest obicei a fost moștenit de la un strămoș comun. Oamenii de știință au combinat observații asupra comportamentului primatelor cu date privind relațiile evolutive pentru a da timpul înapoi și a încerca să stabilească momentul apariției primului sărut. Folosind aceste două informații cheie, a utilizat un model care le-a permis să stimuleze diferite scenarii evolutive, spun cercetătorii. Modelul, rulat de milioane de ori, a indicat că primul sărut a avut loc acum între 21,5 și 16,9 milioane de ani. Vă dați seama ce vechi e sărutul. Definiția prea puțin romantică dată sărutului de către cercetători a fost contact gură la gură non-agresiv, care nu implică transfer de hrană. Acesta a inclus atât sărutările cu tentă sexuală, cât și pe cele platonice, precum sărutările dintre membrii ai aceleiași familii sau cele din gesturi de salut. Modul în care a apărut sărutul rămâne subiect de dezbatere, la fel ca motivele pentru care a fost păstrat. Unii sugerează că sărutul sexual este o modalitate utilă de a evalua calitatea sau compatibilitatea partenerului. Alternativ, sărutul ar putea fi un tip de prelucru care crește excitația sexuală și șansele de fertilizare. Săruturile platonice, spun cercetătorii, ar putea fi folosite pentru a puncta relații sociale complexe sau pentru a întări legăturile dintre indivizi. Studiul conține de asemenea date că și oamenii de Neandertal se sărutau, având în vedere dovezile că s-au împerecheat cu oamenii moderni și au împărțit un microb oral, semn că au făcut schimb de salivă cu mult timp după ce cele două specii s-au separat acum 450.000-750.000 de ani. Specialiștii spun că în timpul sărutului sunt eliberate serotonină și oxitocină, care ne îmbunătățesc starea de spirit. În plus, durerile fizice sunt atenuate, scade presiunea arterială, putem avea o inimă mai sănătoasă, este îmbunătățită starea sistemului imunitar, sunt atenuate durerile de cap, migrenele, este îmbunătățit tonusul mușchilor faciali, putem arde calorii. Buzele unei persoane au în componență neuroni speciali care pot găsi alte buze chiar și în întuneric. Potrivit oamenilor de știință, un sărut este mai sănătos decât o strângere de mână. Un sărut stimulează peste 100 de miliarde de celule nervoase în corpul nostru. Acestea activează hormonul fericirii și adrenalina, făcând inimile să bată tot mai repede. De asemenea, în timpul sărutului crește temperatura și tensiunea arterială în corpul nostru. Așadar, ce să mai comentăm? Liber la sărut dacă aveți partenerul de încredere.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

piesa cu pupici la Super FM Tarkan. Zi de vară plăcută, cu atmosferă luminoasă. Ne dorim ca această luni, din luna lui Cuptor, o perioadă în care, iată, cuptorul s-a mai temperat, să atragă după sine o serie de părticele de iulie reușite, în care să avem parte de împliniri și de motive de bucurie. Să aveți în a doua săptămână din iulie norocul de partea voastră și foarte multe satisfacții și realizări. Super FM vă ia alături încă din prima zi cu energie pozitivă și cu chef de viață. Să aveți o super după-amiază de luni, vă doresc, și sunt foarte mulți cei care au interacționat cu noi. Le trimit pupici cu mare, mare drag pentru fiecare dintre cei căruia îi rostesc numele, câte un pupic cu drag de la echipa Super FM. Marina la Ivan, domnul Tarciziu, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Liliana Antoci, Florin Cezar, Cami Camelia, Florentina Daniela Jifcu, Georgeta Tanasescu, Andreea Tone, Erica Ariciuc, Păun Adrian, Flori Florentina, Nușa Neculai, Anita Bedners, Alexandra Elena Comanelea, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, trandafiri și flori, Lăcrămeara Borș, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Ana Iftodi, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Petruța Gabor, Cristinel Bucur, Marga Gabor, Vișa Bașa, Valeria Budău, Ana Aura, Alina Lupan, Angelica Cioclu, Filareta Ungureanu, Virgil Șerban, să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți, să fiți toare fericiți, Virgil Ardelean, Cameloșa Burlacu, Michi Mihaela, Pupici, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, Pavel Zaharia, domnul Vasile Sândoi, Elena Lazlo, Victor Negoiță, domnul Mihai Barbu, Micșunica Roman, Auraș Botezatu, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Cătălin Tatu, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Mariana Dima, Elena Leonte Fugaru, Giorgeta și Cristinel Juverdeanu, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Costi, Valeriu Onalău, doamna Rodica Crețu, Angelica Buzdugan, doamna Maria Dinticuș, Elena Popica, Paula Andronic, Ionuț Donci, Daniela Lăcrămeara Avram, Daniela Noaghea, Tina Popovici, Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, domnul Gigi Gheorghievici, Cătălina Niculina, doamna Ileana Bușilă, Mariana Covaci, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Mariana Niță, Zita Flechianu, Nicu Sila și Ioan Alde, Anca Flori, Cami Camelia, Camelia Cristina Came, pupici, doamna Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dani Daniela, Liliana Terzea, Sândița Cebotariu, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Anuța Barabas, Angela Bogdan, doamna Nina Lucaci, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca, George Georgică, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Adi, Andrei, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră, super dedicație pentru tine și pentru fanii CNC, cei mai înfocați susținători, le mulțumesc pentru activitatea din weekend, nu ne uită nici când. Dori Dori, Nicoleta Gal, Irmidea, Calina Diniță, Nelu Bolocan, Flor Micu, Melinda, raza mea de soare, Elena Macovei, doamna Niculina Dănilă, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Cosminuța, Elena Vitoreanu, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță din București, Vasilica Tanaselea, Florentina Gurincu, Maria Elena Bârgăoanu, Vatica Marinov, Lăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Cristina Chelemen, Elena Maria, Aurora Bălan, Lan, Iza din Brăilița, Cristina Smarande și Găbița Voroneanu. Vă doresc să fiți iubiți, să fiți fericiți și vă trimit pupici dulci cu drag!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi inițial plăcută, dar spre seară instabilă. Vom avea și perioade cu soare, dar și norări temporare spre seară, ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 23 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 13 grade. Mâine vremea va fi asemănătoare cu cea de azi, cu cerul variabil și ușor instabilă. Pe lângă perioadele cu soare arzător, vom avea și norări care vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță mâine o maximă termică de 23 de grade. Noaptea cerul va fi aproape senin, iar minima de marți va ajunge la 14 grade. Acum în Brașov avem 23 de grade. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 26 de grade. Ascultați la Super FM știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetății a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: un fel de recapitulare a weekendului prin care tocmai am trecut. Ștefan Bărbătei, hai hai lume, la joc, artist în promovare la Super FM. La Super FM este locul de întâlnire al ascultătorilor inimoși aflați pretutindeni în țară sau în străinătate. Anulăm kilometri și distanțele cu inimi deschise. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e încărcată cu postări și mesaje superbe. Să vă bucurați de viață, azi, mâine, mereu, pentru că orice zi este un dar de la Dumnezeu, să ne bucurăm de toate zilele așa cum vin ele. O săptămână frumoasă, mulțumim doamna Maria din Ticuș, o super săptămână cu sănătate, gânduri bune și realizări vă doresc. Bun venit, Claudița, o săptămână minunată îți dorește Adi din Azuga. Claudița, ieri am avut o întâlnire surpriză în Brașov cu dragii noștri prieteni din București, Filip și Miha. Mi-a părut tare bine să ne revedem, dragii noștri prieteni, și așa, o postare de vacanță cu veselie. Vai, ce-mi place poza asta! Super! Pentru voi, pentru Adi din Azuga, pentru Petronela, pentru Filip și Miha din București, care au fost în weekend prieteni din Brașov. O super dedicație! Dacă și-a luat carnetul Filip, s-au schimbat perspectivele. Mă bucur tare, tare mult că ați avut un weekend așa superb. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Zi de luni frumoasă, cu sănătate și bucurii. Poftă bună la cafea, o săptămână binecuvântată. Alexandra Bălano, super săptămână voioasă. Hai, bună dimineața, soare! M-a salutat în stil chef de viață Maricel Panainte. Și o imagine tare interesantă cu Clivia cu un bobocel deschis, dar și o Clivia care are semințe pe fundal. Am înțeles că așa reușește să înmulțească în mod fericit aceste plante deosebite care sunt admirate de toată lumea. Mulțumesc, Maricel! O săptămână cu chef de viață și cu multe reușite. O zi plină de frumos, un buchet de mușețel cu maci de la Alexandra Bălan. Alexandra, totul să-ți meargă din plin. La mulți ani de ziua ta, șampanie, trandafiri, vin din cel mai bun, de la domnul Vasile Săndoi pentru dragul sărbătorit. Din partea mea, sănătate, fericire și tot binele din lume, desigur, pentru frățiorul scump, multe postări frumoase. Îi spunem încă o dată, din tot sufletul, la mulți ani, fericire și tot ce poate fi mai bun domnului Gabi Săndoi, să aibă tot ceea ce este mai de dorit pe lumea asta. Nu suntem perfecți și poate niciodată nu vom fi, însă putem fi astăzi mai buni decât ieri și mâine mai înțelegători decât astăzi. Zi binecuvântată cu senin și bine de la Elena Sanda. Vin urările. Elena, perioada asta să-ți fie grozavă. O zi de luni reușită, cu sănătate și fericire multă, un început de săptămână tare frumos. Elena Sanda, totul să-ți meargă din plin, să fie o perioadă a momentelor fericite. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, o zi voioasă, o zi reușită. Bună ziua, scumpa mea Claudița, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisie ușoară și frumoasă. Pupici dulci tuturor de la Alina Diniță, care de fiecare dată ne pune așa un pic pe gânduri cu postările ei. Răbdarea pe care o ai pentru familie se numește dragoste. Răbdarea pe care o ai pentru ceilalți oameni se numește respect. Răbdarea pe care o ai cu tine se numește încredere și putere. Tare interesant. Fiecare om poartă ce are. Unii au haine și pantofi scumpi, iar alții au inima și sufletul de aur. Am venit cu gând de bine, semn că m-am gândit la tine. O zi bună, norocoasă, cât mai veselă și mai frumoasă. Mulțumim, Alina Diniță, reușită din toate punctele de vedere să-ți fie toată săptămâna. Până Claudița și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, vă doresc o zi minunată și multă, multă sănătate. Să aveți o zi frumoasă și o săptămână cu multe reușite, de Doamne așa să fie, Elena Ciobanu, totul să-ți meargă din plin. Este lângă noi și doamna Ioana Negoiță. Câți ani ai, dragă? Asta e pe Messenger. Hai, întreabă-mă și câte kilograme am ca să fiu sigură că te blochez. Pam, pam! Nu vă grăbiți să plecați mai devreme de la serviciu. Unul s-a grăbit și a divorțat. Astăzi să ai parte de momente frumoase care să-ți lumineze sufletul și să-ți facă ziua frumoasă, dar un ador, aceste urări sunt lângă un crin. Superb, doamna Ioana, vă îmbrățișez cu mare drag. Bun venit, dragă floare, draga mea rază de soare, noi cei care te ascultăm cu respect, te salutăm cu mult dor. Te-am așteptat, suflet drag și minunat, cu chef de viață ai venit, îngeraș dulce, iubit. Dragilor ascultători, un sărut, cafea și flori. Tuturor le meargă bine, mult noroc și fericire, fericire și iubire. Cei ce astăzi chefuiesc și ceva sărbătoresc la cumpăna dintre ani, sus paharul, la mulți ani! Hai bun regăsit, prințesa noastră dragă, hai bun regăsit, prieteni, dragi ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM. Tuturor vă doresc un început de săptămână plăcut, o săptămână ușoară, cu bune realizări, cu mult chef de viață și dulci pupici de la tic. Domnul Vasile, vă doresc, așa cum ne-ați urat nou, să vă fie ziua însorită cu zâmbete și bucurii și fericirea mult dorită să o întâlniți oriunde ați fi. Toate zilele din săptămâna asta să vă fie superbe. Bună sufletel, bine ai venit la o nouă săptămână cu chef de viață. Îți doresc să ai un început de săptămână minunat, cu pace, iubire și speranță în casă și în suflet, alături de cei dragi. Emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, cu mult respect, Ioana. Doamna Ioana Negoiță, trimit la dumneavoastră în București gândurile mele calde, să aveți o perioadă nemaipomenită. Un loc superb recomand tuturor să ajungeți acolo, lanul de lavandă din Sânt Petru, și arată într-un mare fel fotografiile făcute de Floricica, se află în județul nostru, profitați! Super, mă bucur că te-ai distrat așa de bine, de fiecare dată mă bucur de răsărit de la doamna Maria Mia. Am dat de pozică încă o dată și sunt încântată să aveți soare în priviri mereu, mereu, draga noastră doamna Maria Mia. Pupicei și zâmbete pentru voi toți de la Marina la Ivan. Fata cu zâmbetele ne-a adus niște șorecuți care nu numai că au cules niște spice, că acum e momentul lor, dar și-au făcut și buchețele de flori. Marina, la să fii iubită, nouă bine să ne fie, cafeluțele noastre, sufletele să ne meargă toată săptămâna bine. Una mie, alta ție, zicem într-un glas, nouă bine să ne fie și dragilor superascultători. Mi-era dor de chestia asta, uite că s-a întâmplat. Blestemătălene, ieși din corpul ăsta muncitor. Tocmai astăzi, dragă Marinela, e luni, ai milă, de mâine încolo. Odată un ardelean s-a dat jos din tren, pentru că se grăbea. Nu m-am îngreșat, m-am dilatat de la căldură. Pam, pam, draga noastră, fată cu zâmbetele, miroase a vară din nou. Unde? În toate mijloacele de transport în comun. Polițistul, ați consumat băuturi alcoolice? O ladă de bere, 2 litri de vin și o sticlă de vodcă. Suflați aici, vă rog. Dar de ce? Nu mă credeți? Nu mai ciocniți și așa nu răspunde nimeni. Pentru cei care ciocnesc așa în pepeni ca să îi verifice, așadar o să vă aduceți aminte și o să zâmbiți. Nu mai ciocniți că nu vă răspunde nimeni. Ardelenii contestă codul portocaliu de caniculă. Tot ce e sub 40 de grade intră la categoria răcoritoare. Și eu când ies cu copii, nu voi mai ieși niciodată la plimbare cu voi. Unu, mi-e foame, altul mi-e cald, altul sunt obosit, altul mă dor picioarele. Cât mai avem până ajungem? Ei, și o mămică totuși se descurcă și ajunge cu ai săi micuți acolo unde trebuie și toată lumea e fericită. Dă-le sărutări, dă-le celor pe care îi iubești, dă-le copiilor tăi, dă-le părinților tăi, pentru că în spatele unui simplu sărut există mii de cuvinte. Trimit și ție, sufletel, pupici mulți de ziua sărutului. Ce frumos, mulțumesc! Bună ziua, sufletel, zâmbărici! Of, iar e luni! Dar weekendurile astea sunt fabricate în China. De ce țin așa de puțin? Nu putem să lucrăm două zile și cinci libere? Ne-ar surâde ideea, dar uite că pe toți, ne regăsim la datorie. Eu îți doresc o zi și o săptămână de notă maximă și să fie un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie. Te pupăcesc, muah! Vă doresc o zi de luni cât mai frumoasă și un început de săptămână pe placul inimii voastre. O săptămână plăcută, plină de reușite. Trimit spre tine, draga noastră fată cu zâmbetele, pupici, să fii veselă și totul să-ți meargă din plin.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Super FM Brașov, o pagină de Facebook încărcată plină ochi cu postări minunate, sunt excelente pozele adăugate de ascultătorii noștri și mai ales ideile. Azi voi ieși afară fără telefon, fără inele, fără ceas. Dacă mă fură cineva, să mă fure pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce am. Doamna Ioana Negoiță, peștișorul de aur, dacă îmi dai drumul, am să-ți îndeplinesc o dorință. Vreau o mașină de fițe roșie. Vrei în rate sau leasing? Auzi? Tu vrei în ulei sau în untură? Pam, pam! Iza din Brăilița este lângă noi, vă sărut pe toți și ne-a trimis acea creație superbă a Andei. Îi mulțumesc încă o dată ziua sărutului. Un sărut este o atingere a sufletului, o promisiune fără cuvinte și o declarație de iubire în cel mai dulce mod. Azi de ziua sărutului, dăruiește un sărut din inimă și primește-l cu bucurie să ai parte de o zi plină de iubire, zâmbete și săruturi frumoase. Cât de frumos, Iza, te pup! Până ziua voce dumnezeiască, să ai o zi și o săptămână superbă, tipup, tipup. Astăzi m-ai apăsat ca oricând, păi nu? Bună, Claudița, azi ai o zi frumoasă ca tine pentru echipa emisiunii, dedicație specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hălchiu. Anita Bettner, să ai o perioadă extraordinară. Dă-mi un motiv pentru care să merg înainte. E verde și te claxonează ceilalți, Eduard Constantin. Vai! Ai slăbit grozav, ai o dietă nouă? Da, legume. Cartofi, morcovi, sfeclă, le fierbi sau le prăjești? Le sap! Eduard Constantin, să ai o zi voioasă și tare, tare frumoasă. Super creația Andei, îi dorim o zi și o săptămână excelentă și mulțumim, pupici, Anda Aurelia Dobrin, o altă creație cu echipa Super FM de data aceasta, se pricepe, o pupăm. Pentru Anda Aurelia Dobrin, urări de bine și pentru Floricica, ce ne-a adus creația pe pagină. Început de zi plăcut, plin de răcoare, cu bucurii și reușite. Florentina, Daniela Jivcu, ziua asta să-ți fie fără grijă, o zi a momentelor super. Bună, Claudița, un sărut virtual din partea mea, să ai o zi frumoasă, o săptămână fericită. Fericit cel ce primește zilnic măcar un sărut. Mulți ani înainte și sărbătoriți așa cum doriți, nu faceți economie la nimic. Viața e scurtă, dar frumoasă. Dacă ajunge cafeaua la voi, neapărat sărutați-l pe curier. Și l-a trimis pe Superman să ne aducă o dita mai super cafeaua. Mulțumim, doamna Rodica Răuțu! Vă pup! Sănătate tuturor, bine ai venit, Claudița, la o nouă emisiune de luni. La mulți ani sărbătoriților, zi plăcută de luni și un început de săptămână frumos pentru ascultătorii noștri de la Tina Popovici. Tina, totul să-ți meargă din plin. Bună, bun găsit, am venit să vă salut într-o altă zi de vară, cer senin și soare afară. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi frumoasă, multe bucurii în casă, toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Vă îmbrățișez cu drag pe toți pupici de la servici. Să luăm viața așa cum vine, să fim puternici când dăm de greu și să mulțumim când ne este bine. O zi frumoasă, ce sfat înțelept! Doamna Margareta Abudeanu, pentru dumneavoastră, pentru coleguțe, pentru coleguți, să aibă servici ușor, iar când ajungeți acasă să aveți o zi tihnită, tare, tare plăcută. Luni cu spor și voie bună tuturor! Zânica Buleu, îți mulțumim, Zânica! Spor la ceea ce ai de făcut săptămâna asta să fie super! Săptămână frumoasă, plină de realizări, mulțumim asemenea! Amiază plină de frumusețe, de culoare și de parfum! Mulțumim, doamna Maria Mia, trimitem la dumneavoastră urări de bine! Gabriela mi-a trimis un mesaj, mulțumesc din suflet, te pup, Gabriela! Și să ai parte de tot ce e mai bun. Foarte frumoasă a fost emisiunea, o zi frumoasă în continuare, o zi extraordinară să ai, Ionuț Donci, haide că mai e puțin, puțin și vei ajunge acasă, între timp să dai zor, spor la toate treburile. Până poftă, până la cafeluță, vă doresc o săptămână cu spor în toate. Irina Moldovean, dragă Irina, tot ce ți-ai propus astăzi, să aibă sorți de izbândă.
O după-amiază frumoasă ne urează doamna Nicolița Bosniariu, o zi excelentă. Bună, Claudița, bun venit în emisie, pupici dulci, doamna Elena Vitoreanu. Tot ce v-ați propus, să reușiți, să fiți voioasă, energică. Trandafir Flori Malancus ne-a trimis un trandafir. Bine ai venit pe pagina noastră, să ai o perioadă excelentă. Zaharia Pavel, chef de viață, o zi minunată. Pentru Adi din Azuga, pentru Petronela, urări de bine pentru Albert și normal pentru Filip și Miha, să mai faceți de-astea. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, un început de săptămână cu bucurii și chef de viață. Te pupă, ce salutări de la Roma! Doamna Cornelia Mosniagu, tot ce vă propuneți în săptămâna asta, să aibă sorți de izbândă, să aveți sănătate și chef pentru toate. Bună, om frumos și bun, o zi de luni frumoasă la toți ascultătorii. Domnul Gigi Petcu, trimitem urări de bine în Spania ca să vă înveselească și să vă poarte noroc să aveți o perioadă grozavă. Bună, Claudița, bine ai revenit la cheful de viață de la 10 la 14. Repejor, merg la doctor în Brașov. Am programare. Vă doresc o zi bună la toți, super ascultătorii de Super Radio, Super FM Brașov, mii de pupici, domnul Tarciziu, ținem pumnii strânși, strânși, să fiți bine, să aveți sănătate, rezultatele să fie bune, gânduri calde, cu mare drag pentru dumneavoastră, gânduri calde pentru super ascultătorii noștri care și-au rupt din timp ca să posteze câte ceva. Elena Maria, totul să-ți meargă din plin. Vasilica Tanasele, o zi de luni frumoasă, un început de săptămână cu sănătate și liniște sufletească de Doamne, așa să fie. Doamna Nina Lucaci, bună ziua, Claudița, vă doresc tuturor o săptămână plăcută și numai bucurii. Așa să fie, doamna Nina, pentru dumneavoastră, pentru toată familia, pentru toți cei dragi. Bună ziua, Claudia, vă doresc o zi frumoasă, un început de săptămână minunat, emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Onalău, în săptămâna asta totul să vă meargă strună, să aveți o perioadă excelentă. Prieteni dragi, vă doresc o săptămână plină de bucurii, sănătate și realizări pe toate planurile, o zi de luni ușoară, gânduri bune tuturor, dori, săptămâna asta să vină cu chef de viață, cu reușite, cel mai frumos doar este o nouă zi, așa este, să ne bucurăm din plin de această zi, Violeta Bordeuș, iar Diana Călbează punctează că ne aflăm în Ziua Internațională a Sărutului, să fiți sărutați mereu de noroc, sănătate, sănătate, fericire, iubire, armonie, liniște și bucurii. Ăsta cred că este super mesajul zilei. Îți mulțumesc, Diana Călbează, te pup!

Cum să nu te simți super când ești între prieteni și când răzbat din toate părțile gândurile bune? Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, își dau întâlnire inimoșii, sunteți grozavi. Bună, Claudița, te ascultăm cu drag din județul Covazna, comuna Valea Mare. Aș dori o melodie pentru Gheorghiță și Ionuț. Spor la treabă! Domnul Gheorghe, urări de bine pentru dumneavoastră, pentru Gheorghiță, pentru Ionuț, să dea zor cu treaba, dar să nu obosească, să aibă spor la toate și rezultate pe măsura așteptărilor. Doamna Liliana Maria Grețescu, mulțumesc mult de tot pentru inimioara care palpită, e formată din trandafiri de toate culorile. Doamna Elena Macovei, o perioadă superbă. La mulți ani, mama mea, Lucica, la mulți ani, multă sănătate măicuței mele, Lucica, să ne trăiască 1000 de ani. Mulțumesc frumos, Claudița. Da, dacă se sărbătoresc astăzi, cei care poartă numele Lucia, pentru că este sărbătorită Sfânta Lucia Fecioara, să fie la mulți ani pentru mămicuța scumpă, să aibă sănătate, doar de bine să aibă parte și de acum încolo să ocolească toate grijile, doamne, doamne, să o crotească. Bună, Claudița, o cafea gustoasă, o zi minunată ca cheful de viață, Filareta Ungureanu, o super zi extraordinară. Cu drag, să ai poftă la cafeluța dulce, aromată, cu drag din partea mea. Georgeta Juverdeanu, o perioadă nemaipomenită, un început de săptămână minunat, cu pace, iubire și speranță, în casă și în suflet. Mulțumesc, Ester Chierciu, o perioadă încântătoare. O zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată. Vă doresc tuturor ascultătorilor, prietenilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim, pupici dulci pe mâine, să ne auzim sănătoși. Vă doresc o zi de luni cât mai frumoasă și un început de săptămână pe placul inimilor voastre, o săptămână plăcută, plină de reușite. Gabi Vlad, o super săptămână extraordinară să ai, să nu simți greul, toate zilele să fie speciale. Neața bună, prieten, poftă bună la cafeluța de luni alături de Claudița noastră dragă și pe ceșcuță ce credeți că scrie cafeluța e pregătită? Sper să n-ai o zi tâmpită, niciunul dintre ascultătorii noștri să n-aibă o asemenea zi, clar. Dacă înveți o asemenea ceșcuță, normal că te înveselești. Eu cel puțin așa aș face. Fii ca o cireașă mică, dulce și plină de viață. Ce tare! Claudița, o după amiază binecuvântată, multă sănătate, te pup, Lolita! Totul să-ți meargă din plin, să ai o perioadă încântătoare. Ziua Internațională a Sărutului, cel mai frumos sărut nu este cel care aprinde pasiunea, ci cel care liniștește sufletul. Daniela Lăcrămeara Avram, minunat ce ne-ai scris. Bună, Claudița mea frumoasă, îți doresc o zi de luni de început de lună iulie cu sănătate, bucurii și multe împliniri. Poftă bună la cafeluță și mii de pupici și îmbrățișări. La sărbătoriții zilei de astăzi, un călduros la mulți ani fericiți, cu sănătate și multe bucurii. La ascultători le doresc o zi binecuvântată cu sănătate și căldură în suflet. Vă pupăcesc, măi dragilor, tot eu cu respect, Mariana Pătruț. Trăiți frumos cu dragoste în suflet și dăruiți în fiecare zi speranță, pace, dragoste și mângâiere. Doamna Mariana Pătruț, să aveți o perioadă minunată, vă îmbrățișez și vă pup!

Cam pe la ora asta scot pe balcon costumele de baie, prosoapele și un cearceaf, să credă vecinii că tocmai ne-am întors dintr-un weekend minunat petrecut la mare. Doamna Ioana Negoiță, vă pup și vă îmbrățișez. Uite că a trecut și întâlnirea noastră de astăzi. Le mulțumesc celor care au făcut acțiune pe pagina noastră de Facebook și pe WhatsApp la 0770938938. Sunteți grozavi. Vă pup și vă doresc să fiți iubiți, să fiți fericiți și să aveți tot ce e mai bun. Te pupă Tina Popovici, și eu te îmbrățișez cu drag, te pup și îți doresc tot ce e mai bun. La mulți ani, doamna Matei Nuța, la mulți ani, doamna Mariana Necula, fericire, împliniri, o viață încărcată de motive de mulțumire. Lasă soarele să-ți mângâie sufletul și florile să-ți amintească faptul că viața este atât de frumoasă. Mulțumesc, Lica Holbură, o zi splendidă, cu chef de viață. Filareta Ungureanu ne trimite o cafea gustoasă ca să avem o zi minunată, ca și cheful de viață. Filareta, ești o super drăguță, pupici cu drag. Pentru Niculina Dănilă, urări și gânduri calde și un pupic. Să fie încă o dedicație super specială pentru sărbătoriții. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Necula Cristina, pentru Grancea Claudia. Un început de săptămână cu sănătate și iubire tuturor celor ce mă cunosc și ascultă Super FM de la Cosminuța. Cosminuța, să fii în formă maximă toată săptămâna asta, totul să-ți meargă din plin. La mulți ani, Cristina Necula, la mulți ani, Claudia Grangea, fericire și împliniri. Până, Claudiță, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, pupici. Luci Aftin, o zi nemaipomenită pentru domnul Ioan Gherghescu, îi trimit urări de bine în Franța ca să-i poarte noroc și să fie săptămâna asta reușită. Pupici și de la mine pentru voi toți, micșunica Roman, te pup, mica, ziua asta să-ți fie voioasă tare, bună. Oare să încerc? Depinde cu cine mă întâlnesc astăzi. Așa e, Elena Popica. Oare? La mulți ani, mama mea, Lucica, de la Niculina Dănilă, o felicităm și dorim sănătate și bucurii, doamna Lucica, să aveți tot ce e mai bun. Liliana Maria Crețescu, o zi voioasă și tare frumoasă. Servus, draga mea, Claudița, îți doresc o zi de luni frumoasă și plăcută, plină de gânduri bune și liniște sufletească alături de familia ta frumoasă și de fanii ascultători fideli de Super FM cu chef de viață. Cei care te așteaptă în fiecare zi cu mare drag și plăcere. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici și un I love you more! Dana Avram, de fiecare dată mi-aduc energie pozitivă mesajele tale. Te pup, te îmbrățișez și îți doresc să ai o perioadă extraordinar de frumoasă. La mulți ani pentru doamna Carmen, o surioară mult iubită, Gisela, Melinda, dar și echipa Super FM o pupă și doresc fericire și împliniri. Domnul Cristi Judele, sănătate, prosperitate, o viață extraordinară. Monica Balind, la mulți ani, prosperitate, o viață nemaipomenită, să fii iubită și tare, tare fericită. Ovidiu, la mulți ani pentru aniversarea ta din weekend, să știi că toată familia te iubește și îți dorește tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! La mulți ani, doamna Nuța Matei, doamna Mariana Necula, pentru domnul Gabi Săndoi, fericire, împliniri la plus infinit, prosperitate și tot ce e mai bun. Luminița Hergelegiu, lumii, să fii fericită, sănătoasă, iubită. Doamna Cornelia, la mulți ani pentru aniversarea dumneavoastră din weekend, să fiți întotdeauna cu zâmbetul pe buze și să aveți un super viitor. La mulți ani, doamna Lucia, soacra Mihailei Stamp, fericire, împliniri, o viață

încântătoare pentru toți, toți aniversații. La mulți ani, Cristina Necula, Grangea Claudia, fericire, prosperitate pentru toți, toți aniversații, fericire la plus infinit și să fiți iubiți. Așadar, concluzia, o împrumut de la Diana Călbează, să fiți sărutați mereu de noroc, sănătate, fericire, iubire, armonie, liniște și bucurii și să simțiți din plin că este frumoasă viața. Foarte repede și plăcut a putut să treacă astăzi timpul în compania aleasă, startul de săptămână s-a făcut cu dreptul, a sosit însă momentul să vă spun rămas bun, vă va fi în continuare gazdă să facă atmosfera așa cum știe doar el, cu muzică super la Super Show Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o săptămână ușoară, plăcută, plină de realizări, dar care să conțină totuși și aer de vacanță. Pupici! Aveți grijă de voi! Vă pup și, așa cum spuneam, să fiți sărutați mereu de ceea ce este mai important în viață!

0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

0: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: recunoaște. Îți place, e pe sufletul tău. Super FM.
1: L-am ascultat pe Ștefan Bărbătăi aici la Super FM cu o piesă despre lăutăria românească care este prezentă în viața noastră. La orice chef, la orice distracție, îți vine așa câte un dor să asculți o piesă ca pe vremuri, cum ascultau bunicii noștri, cu lăutarul lângă masă. Mai rar mai vezi astăzi locații, poate doar în zonele turistice, cum ar fi în Poiana Brașov, pe litoral, mai sunt restaurante care merg pe stilul vechi, între ghilimele, adică așa, muzică live, cu lăutarul care vine și îți cântă la ureche, așa cum se întâmpla acum 100 și ceva de ani. Din acest punct de vedere, putem spune că încă mai avem astfel de situații, deci nu putem spune că a dispărut complet genul de muzică cântată la rece, cum se spune, cu vocea originală a interpretului care vine și îți cântă lângă masă. Acum, bineînțeles, nu toate locațiile oferă așa ceva, dar din punct de vedere al locațiilor de pe litoral, cred că sunt destul de multe restaurante care îți oferă astfel de situații foarte interesante. La Super FM imediat ascultăm și alte piese frumoase pe care le-am pregătit pentru tine. Am intrat așadar în orele 15 de aproximativ 5 minute.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 15 și 21 de minute. Vremea în continuare se prezintă mai răcuroasă decât ar fi trebuit să fie în acest moment, în iulie. Din punct de vedere al ploilor, furtunilor, încă nu am scăpat. Temperaturile foarte ridicate din ultimele zile au adus și acele revărsări, acele revărsări de apă pe care le-am văzut în Brașov și în alte zone. Avem avertisment cod galben de precipitații valabil astăzi și mâine, iar zilele următoare nu vor depăși la Brașov maxim 26-27 de grade Celsius. Mai mult decât atât, vom avea și zile cu temperaturi foarte scăzute. De exemplu, joi, acum în această săptămână, se așteaptă 20 de grade Celsius, da? În plină luna lui cuptor, cum se spune. Deci vremea este un pic capricioasă în aceste zile, dar aș zice să ne dorim să fie undeva așa spre mediu, nici foarte cald, dar nici cu ploi torințiale care umple străzile de apă. La Super FM ascultăm pe Nicu Valero alături de Vali Vigelie, Vlăduța Lupău, Baboiaș, Gabi Iorga și Paul Stânga. Un pahar azi vreau să beau.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.
1: Am alergat să strâng, să strâng averi și bani. Degeaba eu le-am strâns, că mi-am făcut dușmani. Degeaba

0: Super FM.
1: Vreme plăcută la Brașov la această oră, dar spre seară poate deveni instabilă. Vom avea perioade cu soare, dar și norări temporare care aduc averse vijelioase de ploaie. O maximă termică de aproximativ 24-25 de grade Celsius. La noapte cer parțial noros și o minimă de 13 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe patru benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri. Au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM, ora 15 și 41 de minute. În România sunt zone unde dacă ai mașina murdară poți... Bine, legea spune clar că n-ai voie să circuli cu mașina murdară. Dar asta este parte din codul rutier. În schimb, în Alba, proprietarii sunt obligați să-și mențină mașinile curate atunci când sunt parcate pe domeniul public sau privat al statului prin noul regulament de gospodărire din Alba, care este în consultare publică. Amenzile sunt uriașe pentru cei care nu respectă acest lucru și umblă cu mașinile murdare, pot plăti amenzi până la 5.000 de lei. Adică, o sumă destul de importantă, aș spune eu. La Alba, deci, să nu te duci cu mașina murdară în caz că reușești acest lucru. E posibil să te întorci înapoi și cu amendă în buzunar. În Alba, da? La Brașov încă nu este. Deși, cum spuneam, în codul rutier există această prevedere ca cetățeanul care circulă pe drumurile publice să-și mențină mașina curată cu geamurile care să-i permită o vizibilitate acceptabilă și așa mai departe. Cei care au carnet cu siguranță că știu acest lucru. Unde-i chef și veselie, Lenuța Filipoine cântă, după care vine și Teodora Bârsan.
1: Super FM e lângă tine!

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 16 și 9 minute, a venit momentul concursului care îți aduce un premiu pentru evenimentul din weekend la Remember No Problem. Întrebarea este una foarte simplă și primești o invitație pentru două persoane la evenimentul de sâmbătă. Numărul de telefon este 0770-938-938. Întrebarea, cum spuneam, este una foarte simplă. Pe ce dată are loc evenimentul Remember No Problem? Iar invitația este a ta personală. La Super FM, între timp, îl ascultăm pe Florin Salam, urmează imediat și Puiu Făgărășanu alături de Georgiana Stănuș.
1: Ești pe 93,8 FM, la Super FM, ăsta da radio.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșot, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super FM e lângă tine.

0: Super FM, ora 16 și 35 de minute. Dacă urci în Poiană, să ai un pic de atenție, pentru că datorită ploilor care au afectat zidul de pe drumul care duce în Poiana Brașov, a fost afectat și se circulă pe un sens. Cred că este mult de lucru acolo, pentru că primăria au invocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență pentru a vedea ce se poate face în zona respectivă, acolo unde o porțiune de aproximativ 30 de metri a zidului de sprijin a drumului spre stațiune s-a surpat. S-a constatat și o tasare a căii de rulare pe o lungime de aproximativ 70 de metri la o mică distanță de zona în care s-a surpat zidul de sprijin. Cum spuneam, se circulă pe un singur sens. Bine, nu este Poiana chiar cel mai aglomerat drum în această perioadă, dar pentru cei care urcă sau lucrează în Poiană, probabil că deja au văzut și vor circula cu grijă. Atenție pentru cei care încă nu au aflat de acest lucru. La Super FM, Bogdan de la Ploiești urmează chiar acum, după care îl ascultăm și pe Cristian Secui.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Avem ora 16 și 46 de minute. La final de emisie îți mulțumesc de atenție. Adi Grecu sunt și te aștept și mâine să petrecem din nou o după-amiază împreună cu cele mai frumoase melodii, cu multă, multă voie bună, pentru că avem nevoie la început de săptămână. Toate cele bune, rămâi pe Super FM.
1: Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem, Summer Edition.
2: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, un radio pe gustul tău.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM. Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin Digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8! Super FM! Ăsta da radio!

0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Baie ramuri, discoteci, yeah, you know.